0: керемет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Колледждерде сұранысқа сай мамандар даярлау күшейтіледі. Соңғы 3 жылда мемлекеттік білім беру тапсырысы 48 мың орынға артып, колледж студенттерінің саны 556 мыңға жетті. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрінің төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Жиында білім беру бағдарламаларын жаңарту, ескірген мамандықтарды қысқарту, жаңа бағыттарды енгізу мәселелері талқыланды. Сонымен қатар техникалық мамандықтардың беделін арттыру, колледждердің базасын жаңарту, дуальды оқытуды кеңейту және жұмыс берушілер мен байланысты нығайту тапсырылды. Еліміз көпір салуда еуропалық тәжірибені енгізуді жоспарлап отыр. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты мамандары Италияда көпір құрылыстарын басқару, жөндеу және мониторинг жүйелері бойынша оқудан өтті. Жаңа тәсілдер бекеттердің техникалық жағдайын алдын ала бағалауға, ақауларды ерте анықтауға және жөндеу жұмыстарын тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Жүйеде цифрлық паспорттар мен аспаптық мониторинг технологиялары қолданылмақ. Бұл бастама көпірлердің қауіпсіздігін арттырып, бюджет қаражатын тиімді пайдалануға жағдай жасайды. Маңғыстау облысындағы кендірлі жаңа әуежайының құрылысы белгіленген кестеге сәйкес жалғасуда. Қазір ұшу-қону жолағының дайындығы 71%, жолаушылар терминалының құрылысы 51%-ға орындалған. Жоба іске қосылғаннан кейін Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, сондай-ақ Нүкіс, Баку және Астрахан бағыттарында жаңа әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр. Құрылысты осы жылдың соңына дейін аяқтау көзделген. Астанада құрылыс нысанынан топырақты заңсыз әкетпек болғандар ұсталды. Полиция мәліметінше күдіктілер құрылыс алаңына жасырын кіріп, арнайы техникалар арқылы топырақты тиіп алып кетуге әрекет жасаған. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары 4 жүк көлігін тоқтатып, жүргізушілерді анықтады. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, арнайы техникалар айып тұрағына қойылды. Премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі халықаралық музыкалық байқауларда жеңіске жеткен жас өнерпаздармен кездесті. Аида Балаева балаларды құттықтап, дарынды жастарды қолдау ел болашағына салынған маңызды инвестиция екенін айтты. Ақерке Амалят Витебскідегі Славян базар байқауында бірінші орын иеленсе, Жасмина Түзелова балалар байқауында екінші орын алды. Ал Ален Бәсен Италиядағы Ровере Доро халықаралық музыка байқауында жеңімпаз атанды. Кездесуде жас таланттардың ұстаздары мен ата-аналарының еңбегі де ерекше атап өтілді. Жетісу облысында пайдаланылмай жатқан 200 гектар ауыл шаруашылық жері мемлекет меншігіне қайтарылды. Көксу ауданындағы бұл учаскелердің кадастрлық құны 229 миллион теңгеден асады. Сонымен қатар прокурорлар жер заңнамасын бұзған 7000 гектардан астам аумақты анықтады. Қайтарылған жер телімдері кейін конкурс арқылы жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлерге беріледі. Ертеңнен бастап Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік желісіндегі жаңа тарифтер жүйесі енгізіледі. Бір реттік жол жүру құны өзгермейді, 200 теңге болып қалады. Жолаушылар үшін бір күннен 3 айға дейінгі мерзімдік тарифтер және 5, 10, 20, 30 сапарға арналған пакеттер ұсынылады. Айлық билеттерді сатып алу мерзіміне қарай олардың қолданылу тәртібі белгіленген. Жол жүру билеттерін ЛРТ станцияларындағы кассалардан алуға болады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық. Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.
3: No.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Наттым Жасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.

0: Тео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба?
1: Тыңдап отырмыз.
2: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалын ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
0: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы асқорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Үкімет 2035 жылға дейінгі гидроэнергетика саласын дамыту жоспарын бекітті. Құжат еліміздің су ресурстарын тиімді пайдаланып, жаңа су электр станцияларын салуға бағытталған. Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешевтің айтуынша, жоспарда 30 іс-шара қарастырылып, өзендердің әлеуетін бағалау, деректер базасын құру және мамандар даярлау мәселелері қамтылған.
2: Жоспарда гидроаккумуляциялық электр станцияларын қосалғанда, перспективалы гидроэнергетикалық жобаларды ұзақ мерзімді портфелін қалыптастыруға, елдің гидроэнергетикалық әлеуетін цифрлық платформасын құруға, сондай-ақ су балансына кешенді бағалау және су объектілеріне техникалық зерттеулер жүргізуге ерекше көңіл бөлінген. Бұл гидроэнергетиканы дамытудың жоспарлауға жүйелі тәсілді қамтамасыз етуге және саланың инвестициялық тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, жоспарды іске асыру қолда бар су ресурстарының техникалық мүмкіндіктер мен электроэнергетикалық жүйенің қажеттіліктерін ескере отырып, гидроэнергетиканы дамыту перспективалары туралы кешенді түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.
1: Жалғастырамыз. Отбасы банк ипотекаға алынатын үйлерге қойылатын талаптарды жеңілдетті. Енді пайдалануға берілгеніне 60 жылдан аспаған бетон және керамзит бетон панельді үйлердегі пәтерлер кепіл ретінде қабылданады. Бұған дейін бұл мерзім 50 жылмен шектелген еді. Сонымен қатар банк алғаш рет талаптарға сай СИП панельді жеке үйлерді де ипотекаға қабылдай бастады. Өзгерістер тұрғындардың қайталама нарықтан баспана таңдау мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған. Ал ертеңнен бастап гидтер, экскурсия жетекшілері мен туризм нұсқаушылары үшін жаңа жұмыс қағидалары енгізіледі. Енді бұл қызметпен тек Қазақстан азаматтары айналысып, e-license KZ арқылы арнайы хабарлама жіберуі керек. Мамандар мемлекеттік электрондық тізілімге енгізіліп, туристерге сапар алдында маршрут туралы ақпарат беруге міндетті болады. Қауіпті бағыттар бойынша туристерден қатер туралы хабардар болғанын растайтын келісім алу талап етіледі. Қарағанды облысындағы Мойынты және Ағадыр теміржол вокзалдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Жаңғырту барысында ғимараттар жөнделіп, инженерлік желілер жаңартылды, перрондар қайта қалпына келтіріліп, аумақ абаттандырылды. Вокзалдар заманауи жиһаздармен және қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілді. 1936 жылы салынған екі нысанда жолаушыларға қауіпсіз әрі жайлы қызмет көрсету талаптарына сәйкестендірілді. Тағы бір TikTok қолданушысы қамауға алынды. Әлеуметтік желіге мониторинг барысында Алматы облысының полицейлері қоғамдық әдеп нормаларын бұзатын бейне жариялаған 22 жастағы тұрғынды ұстады. Сот шешімімен оған 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды. Полиция әлеуметтік желілерде заң талаптары қолданылатын қоғамдық ақпараттық кеңістік екенін еске салады. Астанада тапсырыс жеткізетін робот-курьерлердің тестілік қызметі іске қосылды. Жобаның алғашқы кезеңі Есіл және Нұра аудандарында жұмысын бастады. Құлтемірлер жаяу жүргіншілер жолымен өздігінен қозғалып, кедергілерді айналып өтіп, тапсырысты қауіпсіз жеткізеді. Қызмет пилоттық жоба ретінде әкімдік, мемлекеттік органдар және Яндекс Қазақстан компаниясының бірлесуімен жүзеге асуда. Жоба нәтижесіне қарай робот-курьерлердің қызмет көрсету аумағы кезең-кезеңмен кеңейтілмек. Германияда жыл басынан бері аптап ыстық салдарынан 10 мыңға жуық адам қайтыс болды. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Қаза болғандардың басым бөлігі маусым айының соңындағы 40 градусқа жеткен ыстық кезеңде тіркелген. Әсіресе созылмалы аурулар бар 75 жастан асқан қарт адамдар ең көп зардап шеккен. Қазақстанның бірқатар өңірінде де ауа райы күрт өзгереді. Бүгін оңтүстік және орталық аймақтарда аптап ыстық болып, кей жерде ауа температурасы 44 градусқа дейін көтеріледі. Ең жоғары температура Түркістан және Қызылорда облыстарында болады деп болжанып отыр. Ал солтүстік, батыс және шығыс аймақтарда найзағай, бұршақ, екпінді желге байланысты ескерту жарияланды. Астана мен Алматыда күн ысып, өрт қаупі артады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заң заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Мамадырская ережесі. Тапсыз беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

Баба арманым, дарқансың неткен елім ай, өзіңсің менің ардағым. Асқақтана тілім бар, о шежірелі жерім ай, тамыры терең жырың бар, нұр сыйлаған күнің бар. Тербелген еркін көлім ай, артатын саған сенім ай, ел бастаған ұлың бар. Ақ сүтін ақтасын қызың, орында бұлдар парызың.

Үн жариясы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентінің шақыруымен Шолпан Ата қаласына жұмыс сапарымен барады. Мемлекет басшысының сапары 31 шілде 1 тамыз күндері өтеді. Президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативті кездесуіне қатысады деп хабарлады Ақорда. 3 тамыздан бастап Қазақстанда мамандандырылған медициналық көмек көрсету тәртібіне бірқатар өзгеріс енгізіледі. Енді салалық дәрігердің қабылдауына жазылу үшін терапевттің жолдамасы қажет болмайды. Ал қабылдауға тіркеу бөлімі, кол орталық, мобильді қосымша немесе ЕГОВ арқылы жазылуға болады. Сонымен қатар диагностика мен емдеу үдерісінде цифрлық технология кеңінен қолданылып, науқастардың ем нәтижесі электронды жүйеде бақыланады. Медициналық ұйымдар дәрігерлердің жұмыс кестесін 60 күн бұрын жариялап, пациенттерге қабылдау уақытын алдын ала таңдауға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауы кезінде мүгедектігі бар азаматтардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалады. Өңірде сайлау құқығына ие 2300-ден астам ерекше қажеттілігі бар тұрғын тіркелген. Оларды тасымалдау үшін 55 инва-такси қызмет көрсетеді. Сонымен қатар сурда аудармашылар жұмыс істейді. Дауыс беру орындары 1-ші қабатта орналасып, пандус, тактильді белгілер мен арнайы қоңыраулармен жабдықталады. Алдағы аптада сайлау учаскелерінің қолжетімділігіне мониторинг жүргізіледі. Қызылордада сол жағалау мен қаланы жалғайтын жаңа автожол көпірі салынады. Жоба Сырдария өзен арқылы өтіп, Иса Тоқтыбаев көшесін сол жағалаумен байланыстыруды көздейді. Көпір құрылысына республикалық бюджеттен 19,5 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Бұл жоба көлік қозғалысын жеңілдетіп, қаланың инфрақұрылымын жақсартуға мүмкіндік береді. Алматыда SOS батырмасы бар алғашқы телемедициналық көмек көрсету модулі іске қосылды. Тұрғындар өздерін жайсыз сезінгенде немесе жарақат алған жағдайда батырма арқылы жедел жәрдем диспетчерімен байланыса алады. Медицина мамандары қашықтан адамның жағдайын бағалап, жедел жәрдем келгенше қажетті көмек көрсетеді. Модуль дефибриллятор, медициналық құралдар, бейнебақылау және телемедициналық жүйемен жабдықталған. Алдағы уақытта мұндай пункттерді адам көп жиналатын басқа орындарға да орнату жоспарланып отыр. Ертеңнен бастап әлеуметтік осал санаттағы 450 мыңға жуық балаға мектепке дайындалуға көмек беріледі. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен шамамен 23 миллиард теңге бөлінген. Бір балаға берілетін ең төменгі қаржы көлемі 50 мың теңге шамасында. Қаражат мектеп формасы, аяқ киім және оқу құралдарын алуға жұмсалады. 30 қыркүйекке дейін жалғасатын қолдау жетім балаларға, аз қамтылған және қиын жағдайдағы отбасылардың балаларына көрсетіледі. Ата-аналар төлем алу үшін қажетті құжаттарды білім беру ұйымына тапсыру керек. Астанада өтіп жатқан болашақ ойындары кезінде ұлттық ұлан сарбаздары күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Қалада қоғамдық тәртіпті қадағалау мақсатында Көкшетау, Қарағанды және Теміртау қалаларындағы әскери бөлімдерден сарбаздар тартылды. 1600-ден астам әскери қызметкер спорт нысандары, қоғамдық орындар, көлік тораптары және стратегиялық аумақтарда тәртіпті бақылауда. Олар 9 тамызға дейін қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмысын жалғастырады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушым. Бас қалада сағат тілі 11-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Балмұрат ханқызы. Құрметті ағайын, эфирде сазды сағат. Бүгін 31 шілде, жұманың ақтаңы берекелі болсын. Тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болғай, әр бастаған істеріңіз оңнан болсын. Ендеше алдағы бір сағат бойы эфирден көңілгеңізге серік болатын әсем әндерді тыңдап, біздің WhatsApp-ымызға сәлем хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал дәл қазір әуе толқынында халық әндері Аршын тобы Ақеркем деп ән шырқайды. Ізінше Қарақат Әбілдина, Балапан Ғазды әуелетеді, әуе толқыным қосылып болсын.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Қытай, ақш және Германия 2026 жылдың 1-ші 90-ында таза электромобильдерді сату бойынша әлемдік нарықтың негізгі қозғаушы күші ретінде өз позицияларын нығайтты. Халықаралық сараптамалық орталықтар мен Benchmark Minerals Intelligence деректеріне сүйенсек, осы кезеңде жаһандық деңгейде 4 миллионға жуық электр қуатымен жүретін көліктер сатылған. Алайда бұл үш көшбасшы елдің нарықтық динамикасы әртүрлі факторларға байланысты. Мысалы, Қытай жаһандық нарықта аталған бағытта ешкімге дес берер емес. Биылдың өзінде Қытайда 2 миллионға жуық электромобиль өз иелерін тапқан. Нарықта BYD, Geely және Changan сияқты жергілікті брендтер арасындағы бәсеке өршіп тұр. Сатып алу субсидияларының азаюына байланысты ішкі сұраныс сәл баяулағанымен, қытайлық өндірушілер бағаны төмендету арқылы тұтынушыларды тартуды жалғастыруда. Сондай-ақ, ішкі нарықтағы қысымға байланысты Қытай өз электромобильдерін сыртқа шығаруға өте қатты ден қойған. Салықтық және кедендік мәліметтерге сәйкес, Қытайдың электромобиль экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 77.5%-ға өскен. Ал екінші орында тұрған ақшқа келсек, бұл ел Солтүстік Америка құрлығындағы көшбасшылығын сақтағанмен, биыл 1-ші 90-да автонарық белгілі бір кедергілерге тап болды. 2026 жылдың басында ақшта инфляцияны төмендету акциясында берілетін федералдық жеңілдіктер мен салықтық субсидиялардың бір бөлігі аяқталды және шектелді. Бұл тұтынушылық белсенділіктің төмендеуіне әкелді. Сонымен қатар электр көлігін өндіруде Tesla жаһандық жарыста BYD-ден озғанымен, кейбір америкалық және жапондық дәстүрлі автонарықтың алыптары толық электрлендіру жоспарын баяулатып, гибридті үлгілерге көбірек көңіл бөле бастады. Үшінші орындағы Германияға келетін болсақ, олар Еуропадағы өзге елдерден оқ бойы озып тұр. Жалпы кәрі құрлықта электромобиль нарығы 2026 жылғы алғашқы 90-да 1.2 миллион көлік көрсеткішімен 27%-дық өсімді байқатса, оның басым бөлігі Германия мен Францияға тиесілі. Ондағы басты себеп мемлекеттік қолдау бағдарламалары мен жаңартылған қуат көздерін тұтынуды ынталандыру шаралары Германияда таза электромобильдерге деген қызығушылықты қайта арттырды. Әрі Германия ішкі нарығында Skoda Elroq және Tesla Model Y үлгілері сатылым бойынша алдына қара салмай тұр. Немістер тарапынан қытайлық BYD брендіне қызығушылық 135%-ға артқандығы байқалады. Өз кезегінде бұл жайт Volkswagen, BMW сынды жергілікті автоөндірушілерге үлкен бәсеке тудыруда. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл Қазақстанда да экологиялық таза, яғни электр қуатымен жүретін көлік мінетіндер қатары көбейген. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес, елімізде биыл алғашқы 6 айдың өзінде 24634 жеңіл электромобиль тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 55.6%-ға артық деген сөз. Яғни небәрі бір жыл ішінде жасыл көліктер саны 9000-ға жуық өскен. Электр көліктердің басым бөлігі Алматы көшелерінде жүр. Ондағы көрсеткіш нарықтың 62%. Нақтырақ айтсақ, 15.284 көлік. Үздік үштікте 2.885 электромобильмен Астана қаласы және 1.589 көлікпен Алматы облысы тұр. Сарапшылардың пікірінше, бұл өсімге инфрақұрылымның дамуы мен салықтық жеңілдіктер тікелей әсер етіп отырған көрінеді. Тамыз айында Шығыс Қазақстан техникалық университетінде Орталық Азиядағы алғашқы халықаралық автокөлік сертификаттау орталығы іске қосылады. Енді Қазақстан мен өңірдегі қытайлық автокөлік дилерлік орталықтарының мамандары Өскеменде халықаралық біліктілік сертификатын ала алады. Ғылым және жоғары білім министрінің айтуынша, 2023 жылы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде Қытайдың инженерлік білім беру жобасы аясында Лубань шеберханасы ашылған. Қазір онда 500-ден астам студент автономды басқару, жасанды интеллект, цифрлық негіздер және интеллектуалды көлік жүйелері бағытында білім алып жатыр. 2025 жылы университетте халықаралық серіктестермен бірлесіп Smart Driving Technology инженерлік орталығы құрылды. Орталықта білім берумен қатар қолданбалы ғылыми зерттеулер де жүргізіледі. Отандық автоөндірістен шығатын темір тұлпарлардың қатары алдағы уақытта тағы да толығады. Үкімет шешіміне сәйкес, еліміздегі автомобиль өндірісіне көліктің жаңа 3 маркасын қосу жоспарлануда. Бұл бағытта машина жасау зауыттары заманауи автокомпоненттер базасын дамытуды қолға алмақ. Жоспар бойынша жаңа өндіріс орындарын ашу арқылы алдағы 3 жылда аталған салада 10.000-нан астам жаңа тұрақты жұмыс орны пайда болады. Бұл Қазақстанда көлік сатып алушылар үшін қолжетімді әрі сапалы автомобильдердің санын арттырары сөзсіз.
2: Закон Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымыз болса, қош келдіңіздер дейміз. Күн сәтті, көңіл көтеріңкі болсын. Ал бүгінгі күннің еншісіндегі ерекше күндердің бірі халықаралық құтқарушыларды құрметтеу күні екен. Енді өрт сөндірушілер, азаматтық қорғаныс және шұғыл көмек көрсету мамандарының жалпы мерекесі. Негізі бұл мереке елімізде 19 қазан күні тойланады, ал бүгін халықаралық күні деп бекітілген екен. Осы орайда барша құтқарушыларға алғысымызды білдіреміз. Демалыс кезінде қауіпсіздік ережелерін де ұмытпай қал. Дәл осы тұста сөзден көшіп біздің тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легіне кезекті берелік. Самғат мырза бізге жазған екен: қалдарыңыз қалай, жұма мүбәрәк болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болғай дейді. 7959 аккаунт иесі: сәлем, мен жұбайыма сәлем жолдайын деп едім, жұбайым Фарида, менің есімім Насиба, күні сәтті өтсін деп жазыпты. Ізінше Қайырлы таң Қазақ радиосының ұжымы және барша қазақстандықтар, сіздерге алғысым шексіз, Қазақ радиосының жасын берсін деп Мырзабек Ержан Арыспайұлы жазған екен. Ізінше Аян Орынбеков: сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілегінде жолдапты. Леспек Тастанбеков: бізге Тараздан жалынды сәлем, жұбам мүбәрәк болсын, жұмамыз қабыл болсын деп жазған екен. Дәл осындай хаттар легі келіп түсіп жатыр. Және Асылхан мырза: Айгерім, класстас, кешегі өткен туған күніңмен және саған сәлем жолдаймын деп өзінің де тілегін қосыпты. Құрметті радио тыңдаушылар, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Ал дәл қазір әуе толқынында каверлерді ұсынамыз. Гүлнұр Оразымбетова: мен сені ойлайтынмын деп ән шырқайды. Ізінше Әбілқайыр Жексен: сен қасымда болмасаң деп әуелетеді.

0: тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

құрметті радио тыңдаушылар, тағы да арнамызға жаңадан ғана қосылсаңыз, қайырлы күн тілейміз. Дәл қазір Астана уақытымен 11 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Ал студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Құрметті ағайын, егер үй алғыңыз келеді, жаңа бір аймаққа көшкіңіз келеді, бірақ бір ой үстінде жүрсеңіз, онда мына бір ақпаратқа құлақ түріңіз. Елімізде кадр жетіспейтін өңірлерге көшіп, жұмысқа орналасатын азаматтарға мемлекет үй сатып алуға 7 миллион теңгеге дейін сертификат береді екен. Оның үстіне көшіп қону шығындары өтеліп, үй жалдау ақысы мен коммуналдық төлемдерге де қолдау көрсетіледі. Енді бұл бағдарламаға тек жұмыссыздар ғана емес, сұранысқа ие мамандар да, фермерлер де қатыса алады. Сондықтан жаңа мүмкіндікті іздеп жүрсеңіз, осы бір ақпарат сізге пайдалы болуы бек мүмкін. Ал енді әңгімемізден аз кем демалып, көңілді әсем әнге бұрайық. Дәл қазір әуе толқынында Жазира Байырбекова «Анамның ақ жаулығы» деп ән шырқайды. Ізінше Сәулежан Тағзияұлы «Туған өлке» дейді.

қадірлі ағайын, бүгін сіздерді қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды туындыларды ұсынуға тырыстық. Алда әндер легі жалғасады, ал мен өздеріңізбен осы бір сағатты түйіндеймін. Хабар барысында сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбек қызы, Балмұрат хан қызы, аман сау болыңыздар. Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, айтпақшы, атап өтейін, дәл қазір әуелейтін әндер легінде Әлтайыр 24 сағат деп.

ән шырқайды. Ізінше Белуччи тобы көбелек деп әуелетеді. Қымбат радио тыңдаушым, дәл осындай жақсы әндермен хабарымызды түйіндейміз. Және келесі сағатта әнім сен едің бағдарламасы сіздерді күтеді. Ал аман сау болыңыздар.

білесің бе? Әзірге қалтам тола ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

0: қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы бүгін де өз жұмысын жалғастырады. Бүгін шілде айының соңғы күні, 31-і. Бүгін жұма, бүгін керемет күн. Ендеше бүгінгі күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Және әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама. Кез келген тыңдаушы хабарласып 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Астана қаласының қалааралық коды 87172. Менің есімім Ләззат Тешбекқызы, осы бағдарламаның жүргізушісі, редакторымын. Ал дыбыс режиссеріміз Балым Уатқанқызы сіздермен біздерді байланысқа қосады. 75-72-75 WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан жазбалар да бар. Жаңа ғана жүгіріп шықтым белеске, қалған Бағдат Самединова, Райым Уайс орындады. Ал WhatsApp-қа келген хаттардың арасында жұмада тілеген тілек қабыл болсын, сәлем Ләззат, ескірмеген естәнді тыңдағым келеді, таң сәрі деді, таң сырымы мүмкін, сағыздан Мизанбай ағамыз жазыпты. Ал тағы бір радио тыңдаушымыз Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан, гүлім гүлім гүлімсің деген ән сұрайым дейді. Жақсы, бұл әнді қазір Тоқтар Серік орындап жүр, бізде бар ол. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым Ләззат және Бағым.
0: Сәлеметсіз.
1: Сонымен қатар Қазақ радиосының тыңдармандарына, бүкіл барлығына, барлықтарыңызға Алматыдан сәлем және Құдай қолдасын бәрімізді. Бұл күн жамалап Ләззат.
0: Қуаныштымыз. Ал айта беріңіз, қай әнді тыңдағыңыз келеді?
1: Қоғалай,
0: қалғалай. Жақсы. Ал бастаңыз еске салып сүйіктенді.
1: Қоғыз бет.

0: сыры Асқар Исаевтың сөзіне жазылған Сардарбек Жұмалиевтің әні, орындаған Байғали Есеналиев, оның алдына гүлім-гүлім деген Батыржан Нұрымбетовтің әні Тоқтар Серік орындады. Қоғалай халық әнін Айнұр Молдашеваның орындауында ұсындық. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында Қырманға кел Қалқатай деген әнін тыңдағым келеді. Азия тобының орындауында Байқоңыр қаласынан Күләш Сейілбаева есімді радио тыңдаушы жазыпты. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн өздеріңізден. Өзіңізден Құлайниязовтың орындауындағы Ағайындар ай деген әнді сұраймын дейді. Бұны жазған Асылхан Үмбетқалиев есімді радио тыңдаушы. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн деп ол кісіні де эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Бір ай бойы қатынаспай қалдым. Себебі жайлауда жатып, қыбыз келді.
0: Жақсы.
1: Сіздердің бағдарламаларыңыз бітіп қалмаса екен деп тілеп жаттым. Құдайдан мен Алматыға барғанша бітіп қалмаса екен, бітпепті, Құдайға шүкір. Соған бүгін қатысып отырмын. Алматы қаласынан Гүлбарам апай, қайталап айтамын. Бүгін тыңдағым келетін өлең әнім сен едің.
0: Тамаша таңдау. Тұманбай Болдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні. Сіз бастаңыз, біз жалғастырайық.
1: Жарайды. Құрбым

0: ескертіремін. Ештеңе етпейді. Жақсы демалғансыз ғой. Ал сіздің сұраған әніңізді дайындап қояйық. Рамазан Стамғазиев пен Ұлту Қабаеваның орындауында, оған дейін хабарласып үлгерген тағы бір тыңдаушыға мүмкіндік беріп, ол кісіні де эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Сізде
0: де. А, бұл біздің Жантас атамыз, иә?
1: Мен Көкшетаудан Жантасым. Мен тыңдайын дегенім айналайын. Мынау Қорабай Ешеріп ағамыздың қоштасу деген керемет бір әні бар. Соны тыңдағым келеді. Қоштасайық, қоштасуға қолыңды, бір құлағын қайын қайтып көктерме деген сөздер бар.
0: Тұманбай Молдағалиевтің
1: сөздері. Осы Қорабай Ешеріптің орындауында біраз берсе ғой.
0: Жақсы, айтсаңыз болды. Қорабай Есеновтің өзінің әні, Тұманбай Молдағалиев ақынның сөзіне жазылған әні, орындайтын автор Қорабай Есенов. Дәл қазір ұсынамыз қоштасу әні. Одан кейін әнім сен едің, ағайындар ай, қырманға кел қалқатай, бәрі ретімен кетеді.

0: оқырманға кел қалғатай, Садықбек Адамбековтің сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні, орындаған Азия тобы, ағайындар-ай деген әнді алдында бердік. Бақыт Беделханның сөзіне жазылған Бауыржан Өскенбектің әнін Өмір Құлайниязов пен ағайындылар тобы орындады. Ал енді кезекте WhatsApp желісіне келген хаттар өте көп, соның арасында ауылың сенің іргелі деген халқанды Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан Тамирис есімді радиотыңдаушымыз сұрап жатыр. Жақсы, Досмұқасан ансамблінің орындауында берейік. Ал келесі радиотыңдаушы Әсет Оспанов, Алтынай деген Ұлықпан Жолдасов ағамыздың орындауындағы әнді сұраймын дейді. Ақтөбе облысы Шалқар қаласынан жалынды сәлеммен Әсет Оспанов. Жақсы, келесі тыңдаушы қайырлы күн, Үкітай Ерниязовтың орындауындағы Ләйләм деген әнді қосып берсеңіздер, түскі асты ішіп риза болып отырайық дегендей, Шалқардан Ерболат есімді радиотыңдаушы жазыпты. Менің Ләйләм деп аталады бұл ән. Ләйләм менің, Ақжол Түменбайдың сөзіне жазылған Үкітай Ерниязовтың әні бар ондай. Ал хабарласқан тыңдаушы қайырлы күн, сізді де қосайық эфирге. Бәрін үлгерейін дегенім ғой, ол тыңдаушылар да WhatsApp желісіне жазады, күтеді. Ал енді кезек өзіңізде, сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Бұл кім, Самғат па? Дауысыңыздан таныдым. Ал Самғат, қандай ән сұрайсыз?
1: Бақытты болыңдар.
0: Бақытты болыңдар, Мақпал Жүнісова әдеттегідей, Кенжебек Жанәбіловтің орындауында осы әнді Самғат үнемі хабарласып сұрайды. Рахмет сізге. Бірден қояйық па? Жақсы, бірден қояйық. Мақпал Жүнісова, Кенжебек Жанәбілов, бақытты болыңдар деп ән салады. Одан кейін бірден кезекпен Ләйләм менің, Алтынай және ауылың сенің іргелі.

Ләйлән менің Ақжол Түменбайдың сөзіне жазған Үкітай Ерніяздың әнін орындаған Әбдіжаппар Әлқожа. Енді кезекте Алтынай деген әнді сұраған еді алдында. Ханбибі Есенғараеваның сөзіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әнін Ұлықпан Жолдасовтың орындауында ұсынамыз. Және осы әнмен бүгінгі әнім сенің бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. Алда демалыс күндері, сенбі-жексенбі күндеріңізді сәтті өткізіңіздер. Бүгінгі күн берекелі болсын, тек қана жағымды жаңалықтармен қуансын. Өздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ дыбыс режиссер Балу Уатханқызы, бағдарламаның жүргізушісі әрі редактор Ләззат Тиешбекқызы. Әуе толқында келесі кездескенше дәл қазір Ұлықпан Жолдасов әуе толқында Алтынай деп ән салады. Одан кейін Досмұқасанның орындауында Ауылың сенің іргеліңде береміз. Алдында оны айтқан едім ғой. Сиятулы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шымкентте халықтың 54.2% дауыс беру құқығына ие. Бұл жолы сайлаушылар саны өткен науқанмен салыстырғанда 14632 адамға артқан. Сайлауды ұйымдастыру жұмыстары аясында партия өкілдерінің халықпен кездесуіне арнайы 10 орын дайындалып, үгіт-насихат материалдарын орналастыруға 57 орын белгіленген. Ал науқанның ашық әрі әділ өтуін қадағалау мақсатында халықаралық байқаушылар тобы арнайы жұмыс сапарымен өңірге барып, атқарылып жатқан жұмыс жоспарымен танысты. Сонымен қатар сайлау комиссиясының құрамына саяси партиялардың өкілдері, қарапайым тұрғындар және түрлі қоғамдық ұйымдардың мүшелері ресми түрде енгізілген. Қалалық сайлау комиссиясының төрағасы Қайырбек Құнанбаевтың айтуынша, шаһардағы учаскелер тиісті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тактильді жолдар, пандустар, құлаққаптар қарастырылған. Шымкентте қатты тұрмыстық қалдықты термиялық түрде өңдеп, электр энергиясын өндіретін заманауи кешеннің құрылысы басталатын жерде капсула салу рәсімі өтті. Іс-шараға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков пен Shaanxi Construction Engineering Қазақстан Co. Ltd. компаниясының басшылығы қатысты. Жоба қоршаған ортаны қорғауға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған республикалық таза Қазақстан экологиялық акциясы шеңберінде іске асырылып отыр. Кешен жобалық қуаттылығы бойынша тәулігіне 1000 тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдықты өңдеп, 24 мега ватт-сағатқа дейін электр энергиясын өндіре алады. Жобаға құйылатын тікелей инвестиция көлемі шамамен 54 миллиард теңгеге тең. Құрылыс жұмысы 2026-2028 жылдар аралығында жүргізілетін жоба аясында кемінде 80 тұрақты жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Шымкенттегі нөмірі 140-шы келешек мектебінде жаңа күрес залы ашылды. Жоба оқу-ағарту, туризм және спорт министрліктері мен Қазақстан күрес федерациясының бірлескен мектеп күрес лигасы жобасы аясында жүзеге асырылған. Шараға Қазақстан күрес федерациясының төрағасы Еркін Оқасов, Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек, білім басқармасының басшысы Қуаныш Ысқақов, тәжірибелі жаттықтырушылар мен спорт саласының өкілдері қатысты. Жаңа спорт залында мектеп оқушылары дене шынықтыру және ұлттық күреспен тұрақты айналыса алады және спорт шеберлігін шыңдауға мүмкіндік бар. Әзербайжанның Баку қаласында өткен 17 жасқа дейінгілер арасындағы күрестен әлем чемпионатында Шымкент қаласының спортшысы Диар Аманәлі тарихи жетістікке қол жеткізіп әлем чемпионы атанды. Жаһанның түкпір-түкпірінен жиналған кіл мықты палуандар бақсынаған байрақты бәсекенің финалында Диар Мажарстан өкілі Кеве Ковачты жеңіп, әлем чемпионатының алтын медалін жеңіп алды. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Қанат Шақан, қош сау болыңыздар.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент Қырғызстанға барды. Қасым-Жомарт Тоқаев Шолпан Ата қаласында Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативті кездесуіне қатысады. Мемлекет басшысына әуежайда Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев күтіп алды. Толығырақ алдағы шығарылымда айтамыз. Жамбыл облысында пойыз қағып кеткен 4 теміржол қызметкерінің қазасына қатысты сот шешімі шықты. Оқиға өткен жылдың 10-шы желтоқсанында Шу ауданындағы Шешенқара Қаражыңғыл аралығында болған. Тергеу барысында қауіпсіздік талаптарының сақталмағаны және машинистке уақытылы ескерту берілмегені анықталды. Сот пойыз диспетчерін 5 жылға ал, 2 қызметкерді 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына кесті. Үшеуіне де теміржолдағы қауіпсіздік саласында жұмыс істеуге тыйым салынды. Қазақстанда кадр тапшылығы бар өңірлерге ерікті түрде көшетін азаматтарды қолдау бағдарламасы жаңартылды. Енді қатысушыларға тұрғын үй сатып алуға 7 миллион теңгеге дейін экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Сонымен қатар көшу шығындары, тұрғын үйді жалдау, коммуналдық қызмет ақысы субсидияланып, жұмысқа орналасуға қолдау көрсетіледі. Бағдарламаға жұмыссыздармен қатар сұранысқа ие мамандар мен фермер қожалықтарының басшылары да қатыса алады. Алматыда автотұрақтарды ұйымдастыру қағидалары жаңартылады. Жаңа тәртіп бойынша көп пәтерлі үйлердің тұрғындары үйінен 500 метр радиуста орналасқан бір коммуналдық автотұрақта көлігін тегін қоя алады. Бұл ретте нақты тұрақ орны бекітілмей, орындар барлық тұрғынға ортақ пайдалануға беріледі. Сонымен қатар автотұрақтарды жабдықтау, төлем жасау және бақылау тәртібі біріздендірілмек. Шығыс Қазақстан облысындағы Қатонқарағай мен Зайсан әуежайларының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қатонқарағайдағы нысанда терминал, ұшу-қону жолағы және байланыс жүйелері орнатылуда. Әуежай желтоқсанда іске қосылады. Ал Зайсандағы құрылыс 85% аяқталған. Қазір терминал ғимараты салынып, қажетті жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасуда. Павлодар әуежайын жаңарту 10-шы тамызға дейін ұзартылды. Қазір ұшу-қону жолағын реконструкциялау жұмыстарының 75% аяқталған. Жоба аясында жолақ кеңейтіліп, жаңа асфальт бетон жабындысы төселіп, жарық сигналдық жүйелер орнатылуды. Жұмыстар аяқталғаннан кейін әуежай сертификаттаудан өтіп, әуе рейстер қайта жанданады. Нысанды жаңартуға 9 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Қазақстанда скринингтен өтудің жаңа ережелері күшіне енді. Денсаулық сақтау министрлігі тексеру тізіміне өкпе обырын ерте анықтауға арналған скринингті қосты. Оған 50-70 жас аралығындағы темекі шеккен немесе зиянды өндірісте жұмыс істеген азаматтар қатыса алады. Жұмыс берушілер қызметкерлерді скринингтен өту үшін жұмыс уақытында босатуға міндетті. Бұл кезде жалақысы сақталады. Сонымен қатар Қазақстанда дәрігерлерді даярлау жүйесі өңірлердің нақты қажеттілігіне қарай өзгертіледі. Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген жаңа ережелер медицина мамандарына сұранысты алдын ала дәл болжауға ықпал етеді. Әсіресе дәрігер тапшылығы бар аймақтарға басымдық беріледі. Жаңа тәсіл медицина кадрларын даярлауды қысқартуды емес, оларды тиімді жоспарлауды көздейді. Құжат бойынша қоғамдық талқылау 3 тамызға дейін жалғасады. Астанаға әлемнің ірі, ең ірі киберспорт клубтары келді. Олар болашақ ойындар аясында өтетін тактикалық Freddy PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама киберспортта үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс бүгіннен бастап 2 тамызға дейін Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай Оралда 26 градус жылы. Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

болсаң менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің ұзатпай

0: реклама на казахском радио.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Адилет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Адилет» работает на результат.
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Мунжасаров НТ.
3: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
5: Дайындаушы Маматовская ережесі. Дауыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сенімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Микрофон алдында Жанболат Шәкім. Көз алдыңызға жұқағана алтын фольганы елестетіңізші. Фольгаға қарай көзге көрінбейтін альфа бөлшектер атқыланып жатыр. Ғалымдар бұл бөлшектердің фольгадан еш кедергісіз өтіп кететініне сенімді. Өйткені сол кездегі түсінік бойынша атом тұтас біркелкі бөлінбейтін құрылым. Бірақ тәжірибе нәтижесі басқалай болды. Кейбір бөлшектер кері серпілді. Ғалымдар осыдан кейін атомның ішінде біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі әлем бар екенін түсінді. Ғылыми жаңалықтың иесі Эрнест Резерфорд еді. Ядролық физиканың атасы атанған ғалым жайлы кеңірек тоқталайын. Эрнест Резерфорд 1871 жылы Жаңа Зеландияның Спринг Груф деген шағын елді мекенінде фермерлер отбасында дүниеге келді. Эрнест отбасындағы 12 баланың 4-шісі еді. Ол бала күнінен алғыр есте сақтау қабілеті мықты болып өсті. Бастауыш мектепті үздік аяқтап, кейін Нельсон колледжінде білім алды. Жас Резерфордтың ғылымға құштарлығы ерте оянды. 1892 жылы ол жоғары жиілікті разрядтар кезінде темірдің магниттелуі тақырыбында магистрлік жұмыс жазды. Бұл кезде әлемде радио толқындар табиғаты енді ғана зерттеле бастаған. Резерфорд электромагниттік толқындарды қабылдайтын алғашқы құрылғылардың бірі магниттік детектор жасап шығарды. 1895 жылы жас ғалым қомақты стипендия ұтып алып Англияға аттанады. Ол Кембридж университетіндегі әйгілі Кавендиш зертханасына келіп, Джозеф Джон Томсонға шәкірт болады. Бұл оның ғылым жолындағы үлкен бетбұрыс еді. Алғашында ол радио толқындарды зерттемек болған, бірақ кейін рентген сәулелерінің газдарды иондау құбылысын зерттеуге кірісіп, Томсонмен бірге газдағы иондану кезінде тоқтың қанығу құбылысын анықтады. Осы зерттеулер оны радиоактивтілік әлеміне алып келді. 1898 жылы Резерфорд радиоактивті сәулеленудің екі түрі барын анықтады. Ол бірін альфа сәуле, екіншісін бета сәуле деп атады. Кейін француз ғалымы Поль Вейяр ашқан үшінші сәуле түрі гамма сәуле деп аталды. Бұл атауларды ғылымға енгізгенде Эрнест Резерфорд еді. Оның ең ірі ғылыми еңбектерінің бірі радиоактивті ыдырау табиғатын түсіндіруі. Канададағы Магил университетінде жұмыс істеген жылдары ол Фредерик Соддеймен бірге радиоактивті ыдырау кезінде бір химиялық элемент екінші элементке айналатынын дәлелдеді. Бұл сол дәуір үшін ғылыми төңкеріс еді, өйткені бұрын атом өзгермейді, бөлінбейді деген түсінік үстем болатын. Резерфорд пен Содди атом әлемінде үздіксіз өзгеріс жүретінін көрсетті. Олар радиоактивті заттардың уақыт өте өздігінен ыдырайтынын, жаңа элементтер түзетінін дәлелдеді. Осыдан радиоактивті ыдырау заңы қалыптасты. 1908 жылы Эрнест Резерфордқа химия саласы бойынша Нобель сыйлығы берілді. Бір қызығы, ол физик болғанымен Нобельді химия саласы бойынша алды. Сыйлық оған радиоактивті заттар химиясы және элементтердің ыдырауы жөніндегі зерттеулері үшін табысталды. 1909 жылы ол шәкірттері Ханс Гейгер мен Эрнст Марстенге ерекше тәжірибе жасауды ұсынды. Олар альфа бөлшектерді өте жұқа алтын фольгаға бағыттады. Сол кездегі Томсон моделі бойынша атом ішінде оң заряд біркелкі таралған деп есептелетін. Сондықтан альфа бөлшектер фольгадан еш кедергісіз өтуі керек еді. Көп бөлшек шынымен де өтіп кетті, бірақ аз ғана бөлігі кері серпілді. Резерфорд кейін осы тәжірибе туралы бұл 15 дюймдық снарядты жұқа қағазға атып, оның кері қайтып өзіңізге тигені сияқты таңғаларлық құбылыс деп таңданысын жасырмады. Осы тәжірибенің нәтижесінде Резерфорд атомның ортасында өте кішкентай, бірақ массасы зор, оң зарядталған ядро бар екенін дәлелдеді. Ал электрондар сол ядроның айналасында қозғалады деген қорытынды жасады. Осылайша 1911 жылы атомның планетарлық моделі дүниеге келді. Бұл жаңалық ғылымдағы ескі түсінікті күлтолған етті. Атом енді тұтас шар емес, ортасында ядросы бар күрделі жүйе ретінде танылды. Кейін осы модельді Нильс Бор дамытып, кванттық теориямен байланыстырды. Резерфордтың тағы бір ұлы жаңалығы жасанды ядролық түрлендіру. 1919 жылы ол азот атомын альфа бөлшектермен атқылап, одан сутек ядросының бөлініп шығатынын байқады. Бұл бөлшек кейін протон деп аталды. Осылайша Резерфорд атом ядросының ішкі құрылымын зерттеуге жол ашты. Резерфорд тек жаңалық ашқан ғалым ғана емес, үлкен ғылыми мектеп қалыптастырған ұстаз да болды. Оның шәкірттері мен әріптестерінің арасынан Нильс Бор, Джеймс Чедвик, Ханс Гейгер, Отто Ган, Петер Капица, Фредерик Содди сияқты әлемдік деңгейдегі ғалымдар шықты. Жалпы Резерфордтың ғылыми мектебінен 12 Нобель лауреаты шыққаны айтылады. Оның есімі ғылым мен техникада мәңгіге қалды. Периодтық жүйедегі 104-ші элемент Резерфорди деп аталады. Ұлыбританияда Резерфорд Эплтон зертханасы бар. Оның атымен астероид, айдағы кратер, ғылыми медальдар мен сыйлықтар да аталған. Тіпті қазіргі заманда Rocket Lab компаниясының сұйық отынды зымыран қозғалтқышы да Резерфорд деп аталады. Эрнест Резерфорд 1937 жылы Кембриджде қайтыс болды. Ол Вестминстер абаттығындағы Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей секілді ұлы тұлғалардың қасына жерленді. Бұл британ ғылымының ең биік құрметтерінің бірі саналады. Бүгінгі ядролық физика, атом энергетикасы, радиациялық медицина, элементар бөлшектер физикасы бәрі де Резерфорд салған соқпақпен жүріп келеді.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы соттары төрағаларын, сот алқалары төрағаларын және судьяларын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы қол қойған жарлыққа сәйкес Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстарындағы бірқатар аудандық және мамандандырылған соттардың төрағалары қызметіне жаңа тұлғалар тағайындалды. Бұл тағайындаулар сот жүйесінің тиімділігін арттыру, кадрлық жаңарту және өңірлердегі сот жұмысының сапасын жақсарту мақсатында жүзеге асырылып отыр. Туристерді таңдай қақтырған Көбейтұз көлі енді ерекше қорғалады. Ақмола облысында қызғылт реңімен әлемге танылған бірегей көлді сақтау үшін оны Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына енгізу жоспарланып отыр. Бұл бастама мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асырылады. Астанадан 160 шақырым жерге орналасқан бұл ғажайып мекенге адам қолымен зиян тиген кездер аз болмаған. Көлге келушілер тұзын қаппен емдік балшығын шелектеп тасып жағалауды қоқысқа толтырған. Енді мемлекет басшысының тапсырмасымен Көбейтұзға ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесі берілмек. Қазақстанда мектеп медицинасын цифрландыру жоспарланып отыр. Алдағы уақытта 6900-ден астам мектепке оқушылардың денсаулығын бақылауға және қажет болған жағдайда білікті дәрігерлерден қашықтан кеңес алуға мүмкіндік беретін цифрлық жүйелер енгізіледі. Жоба 3.6 миллионнан астам оқушыны қамтымақ. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жаңа жүйе профилактикалық тексерулерді жүргізуге, балалардың денсаулық жағдайын бақылауға, ауруларды ерте анықтауға және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ елде телемедицинаны дамыту аясында 4000-нан астам медициналық ұйым бірыңғай желіге қосу жоспарланып отыр. Биыл солтүстік Қазақстан облысында рұқсат етілмеген жерлерде 97 қоқыс алаңы анықталды. Оның басым бөлігі ғарыштық бақылау жүйесімен есепке алынған. Экология департаментіндегілердің айтуынша, қазір қалдық төгілген орындардың жартысына жуығы жойылған. Экологтардың дерегінше, өңірде рұқсат етілмеген жерде қордаланған қоқыс алаңдары азайып келеді. Мысалы, 3 жыл бұрын ғарыштық мониторинг арқылы осындай 300 орын тіркелсе, биыл 97 алаң анықталған. Айта кету керек, бұл экологтар полицейлер мен қоғам белсенділері кіретін арнайы топ жұмыстарының нәтижесі. Жапонияның Кумамото префектурасында болған 7.1 балдық жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 35 адамға жетті. 120-дан адам астам тұрғын жарақат алды, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі. Аймақтық билік органдарының мәліметінше, Кумамото префектурасында кем дегенде 5300 үй электр қуатынсыз қалған. Сондай-ақ 80 мыңға жуық үй тұрғындары әлі күнге дейін сусыз отыр. 7.1 балдық зілзала Жапония елі үшін соңғы жылдардағы ең қуатты жер сілкіністерінің бірі болды. Бүгін 31 шілдеде Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райының қолайсыз құбылыстары күтіледі. Осыған байланысты Қазгидромет 17 облысқа дауылды ескерту жариялады. Синоптиктердің болжамынша елдің әр өңірінде жаңбыр, найзағай, бұршақ, қатты жел, шаңды дауыл және аптап ыстық болады. Кейбір аймақтарда ауа температурасы плюс 44 градусқа дейін көтеріледі. Ең жоғарғы температура Қызылорда және Түркістан облыстарында тіркелмек. Бұл өңірлерде күндіз ауа 40-44 градусқа дейін ысиды. Сонымен қатар Алматы, Жетісу, Маңғыстау, Павлодар, Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау және басқа да облыстарда 35-39 градус аралығында қатты ыстық күтіледі. Литваның Каунас қаласында өткен қазіргі 5 сайыстан 17 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионаты аяқталды. Қазақстандықтар іріктеу кезеңінде және жартылай финалда сәтті өнер көрсетіп, ақтық сынға шықты. Нәтижесінде Темірлан Төлегенов 23-ші орын, Берік Хамза 25-ші орынға тұрақтады. Сондай-ақ қос спортшы командалық эстафетада үздік ондыққа еніп 6-шы орыннан көрінді. Ал Яна Беспалова және Сабина Ахмединадан құралған әйелдер командасы 12-ші орында жарысты аяқтады. Және отандастарымыз аралас командалық эстафетада 13-ші орынға табан тіреді. Енді валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық күтіледі. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 26 градус, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

деп ән шырқаған Нұрболат Абдуллин болатын. Құрметті радио тыңдаушы, қазақтың қара өлеңіне деген сағынышты сезімді жүрекке ұялатып, жыр әлеміне өзіндік үн, өзгеше өрнек алып келген талантты ақын Ақжол Түменбайдың шығармашылық бенефис сағаты дәл қазір, яғни сүйемін әні осы ақынның шығармашылығы. Жалпы поэзия жүректің үні, ал шынайы өлең адам жанын емдеп, көңілдің көкжиегін кеңейтетін рухани құндылық. Бүгінгі сағат дәл сондай шынайы жырдың иесі, жас ақын Ақжол Түменбайдың шығармашылығына арналмақ. Сыр бойының қасиетті топырағында дүниеге келген ақынның өлеңдері тек қана махаббаттан тұрмайды, туған жерге, анаға деген сағыныш, сонымен қатар әкеге деген құрмет жайлы да жырланады. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір шырқалады, яғни Қуандық Рақым әке деп ән шырқамақ. Әрмен қарай жалғастыратын Ғазизхан Шекербек маңызды емес әнін ұсынады. Қабыл алыңыздар.

Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Бір ғана жолдың өзінде тұтас тағдыр, тұтас сезім жатыр достар, я? Бұл өкпеден көрі арға жүгіну, кінәлаудан бұрын адамның өз жүрегімен бетпе-бет қалуын сұрау. Ақын кешірімнің биігінен сөйлейді, бірақ сол кешірімнің өзінен де ауыр бір сұрақ қояды. Адам өз жүрегінің алдында адал ма? Осы сауал әннің де, өлеңнің де өзегіне айналғандай достар, я? Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақын Ақжол Түменбайдың шығармашылығынан бенефис өтіп жатқанын хабарлап өтейік. Жалпы Ақжол Түменбай бүгінгі қазақ поэзиясында өзіндік үні, өзіндік өрнек қалыптасқан ақындардың бірі. Оның жырларынан туған жерге деген сағыныш, анаға деген құрмет, мөлдір махаббат пен адам жанының нәзік иірімдері айқын сезіледі. Оған ән барысында да, иә, сағат барысында да өзіміз куә болып отырмыз. Ақынның сөзіне жазылған көптеген ән тыңдаушының ыстық ықыласына бөленіп, қазақ ән өнерінің қоржынына қосылған көркем туындыларға айналды. Жаңа ғана сіздер Кеңес Әлімжанның орындауындағы ақынның сөзіне жазылған «Өз жүрегіңнен ұялмайсың» ба әнін тыңдадыңыздар. Енді назарларыңызға осы шығармашылық үндестіктің тағы бір әсем жемісі «Жарық түн» әнін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.

0: денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба? Құшығылы арақа, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сеурал айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жылдамдап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырып, тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы, денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулық

Ақбілек құттықтау бағдарламасын тыңдап отырып, ақ жолға аттанған барша жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Қазақ радиосының тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдаушы, мен Мәдина Махамбетқызы, сіздердің ақ тілектеріңізді, ізгі ойларыңызды, сонымен қатар ақ жарма осындай туған күн иелеріне арналған ізгі лебіздеріңізді тыңдауға, жолдауға әрқашан дайынмын. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55 телефон нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабарласыңыздар, ат салысыңыздар. Бүгінгі туған күн иелерін Қазақ радиосы арқылы құттықтаңыздар. Бүгін жұма, өздерің жақсы білесіздер, сенбі, жексенбі бізде демалыс, сол үшін де дәл осы күндердің барлығын қамтып, дос жараныңызды бүгінгі осындай қуаныш иелерін құттықтауыңызға мүмкіндігіңіз бар. Дәл қазір WhatsApp желісіне хат келген екен. Ашып көрейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы дейді. Саламатсыздар ма, 2 тамыз күні досым түйешіп Ақберген қарар ұлының туған күні, Алла қаласа 56 жасқа толады. Досымды туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақ береке, кәсібіне мол несібе тілеймін. Бір жақсы ән берулеріңізді сұраймын деп осылай ізгі ниетін жолдаған екен. Тағы хат оқиық. Қайырлы күн Қазақ радиосы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданында тұратын көркем мінезді ақылды сіңілім жадыралы Әсем Русланқызы 15 жасқа толып отыр. Туған күнімен құттықтаймыз. Әсем сіңілім озат оқушы, сабағын жақсы оқиды. Болашақта шет тілінің білікті маманы боп жетілетіне сенімдіміз. Денсаулығы мықты болсын, биіктен көріне бер, жолың әрдайым ашық болсын, болашағың жарқын болсын. Сен өте ақылды сіңілімсің, біз сені жақсы көреміз. Инабатты, ибалы, саналы, парасатты ел қызға қарайтын тамаша қыз болып өсетініңе біз тілектеспіз. Атаңның мақтан тұтар алғыр зерек қызы болып өсе бер. Руслан інім, Гүлмира кел, келінім қыздарының жаңа жасы құтты болсын, қызығын теңдей көре беріңдер дейді. Ізгі ниетпен Бақыт жадыралы қызы деп хат жолдаған екен. Олай болса, бізде қуаныш иелерін бүгінгі мерейлі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де тамаша бір ән ұсынамыз. Дәл қазір Калифорния әдемі әнін тартып өтеді.

0: 16:13 көрсетіп тұр. Біз ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Армысыздар, Қазақ радиосының ұжымы. Мен өз тілегімді үйде бізді күтіп отырған аяулы отбасыма, ата-анама және барша туған туыстарыма жолдағым келеді. Денсаулықтарыңыз мықты, өмірлеріңіз қуанышқа толы болсын. Біз жолдамыз, бұйыртса аман-есен қауышамыз. Осы тілектен кейін студиядан жақсы бір ән берілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Сәлем мен сәбит дейді. Мен Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысымын. Сонымен қатар көп жағдайда жолда жүргендіктен Қазақ радиосын қосып қоямын. Байланысқа шығудың мүмкіндігі енді туып отыр. Жасай берсін Қазақ радиосы депті. Біз де сізге алғыс білдіреміз. Сізге Қазақ радиосының жасын тілейміз. Сапарыңыз оң болсын. Аман есен отбасыңызға оралыңыз. Дәл осында ізгі тілекпен бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Байланысқа қоссақ, саламатсыз ба?
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосының тыңдап отырған тыңдармандар, ақтілек аузындағы сенің шығармашылық табыс, денсаулық тілеймін, өмір жасаңыз ұзақ болсын, ауырмаңдар.
0: Амансыз ба, алпысбай аға, қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жайлап жүріп жатырмын. Мәдина ханым, бүгін немерем туған күні, 4-ке толып жатыр. Ертең бірінші тамыз демалысқа келді, содан бұл құттықтап жіберейін деп
0: отырмын. Жақсы, тыңдайық.
1: Алпысбай Ерболұлы Аян Ботамның туған күні. Аян Ботам туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, бауырыма Қазақстан күшті азаматы болып өсіп, халқына, еліне, тумас туысына жан ашитын ағаң мен атаңа жәрдемші бол, қарындасына қамқоршы бол, әке анаңды тыңда кенжет болма. Ертілік бұлжетті құрымтар ойына Абай ауылынан Атан Алтысбай, әжен Жансара Исмағымбет әулеті. Жақсы бір ән бересіне, рахмет.
0: Жақсы, жақсы. Аға, немереңіздің қадамы құтты болсын, жасы құтты болсын. Өзіңіз айтқан ізгі тілекке бізде қосыламыз. Елін сүйетін, жерін сүйетін мықты азамат болып жетіле берсін. WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарға кезек берейік. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Жігітім Дастан Сырлыбаевты 20 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын дейді. Бәрекелде. Жаным саған зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт, сәттілік пен барлық армандарың орындалсын деп тілеймін. Әрдайым аман болып, жүзіңнен күлкі кетпесін. Мен сені өте қатты жақсы көремін. Сенің жанияң депті. Мүмкіндік болса, Нұрлан Әлімжанның орындауындағы Ақ құсым әнін берулеріңізді сұраймыз дейді. Міндетті түрде Ақ тілек құттықтау бағдарламасы арқылы бұл әнді ұсынамыз. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме? Көңіл күйлеріңіз қалай дейді. Жақсы, көп рахмет. Жұма қабыл болсын дейді. Иә, рахмет, сіздің де ізгі тілегіңіз қабыл болсын. Мен бүгін анамның мерейлі жасымен құттықтағым келіп отыр. Біз анамызды өте қатты жақсы көреміз. Иә, әрбір адам өз анасын бағалайды, жақсы көреді, аялайды ғой десе де, анамның біздің өміріміздегі алар орны ерекше. Қиындыққа шыдап, ауыртпалықты көтеріп, біздің осылай жарқырап, жайнап жүргеніміз осы анамыздың арқасы. Анамның есімі Айсұлу, атына заты сай, сондай бір ғажайып кісі. Ана, біз сізді жақсы көреміз, туған күніңіз құтты болсын, құшақтадық, бетіңізден сүйдік. Қазақ радиосы арқылы барша аналарға да сәлем жолдағымыз келеді. Егер де барша ана дейді, менің анам сияқты болса, онда әрбір перзент бақытты өмір сүретініне сенімдімін. Егер де мен өмірге қайта келетін болсам, сізді таңдар едім, сізді ана етер едім. Мен сізді қатты-қатты жақсы көремін. Сәлем мен ұл-қыздарыңыз, сонымен қатар әкем де бұл ізгі тілекке қосылады. Әкем де айтып отыр, егер де қайта жар таңдайтын болсам, мен де осы Айсұлуды таңдар едім деп қазір әзілдеп айтып отыр. Біз сізді жақсы көреміз. Қысқасы, қалған тілекті дастарған басында айтамыз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын, бетіңізден сүйдік дейді. Қандай ғажайып, қандай әдемі тілегі, құрметті достар, тек қана перзенті ғана емес, сонымен қатар жолдасы да қатар хат жолдап, осындай туған күн иесіне керемет көтеріңкі көңіл күй сыйлап отыр. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы қауым, дәл қазір біз Айзат Қарабектің «Ана жүрегі» әнін ұсынғымыз келіп отыр. Одан кейін Нұрлан Әлімжанның орындауындағы «Ақ құсым» әні міндетті түрде шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Жалпы ақ тілек құттықтау бағдарламасы жүрек жарды лебіздер мен шынайы қуаныштар тоқсатын қимас жандардың бір-біріне деген ыстық ықыласы мен сағынышын жеткізетін ерекше бағдарлама деп айтар едім. Өмірдің жалпы әрбір сәті қайталанбас бір бақыт, оны жақсы білесіздер. Ал сол бақытты сәттерді жақындарыңызбен бөлісу үлкен қуаныш, үлкен ғанибет. Бүгін біздің студиямызға еліміздің түкпір-түкпірінен ізгі тілектер мен әуезді осындай әуенмен сабақтасқан әлем әдемі өлеңмен өрнектелген толассыз хаттар келіп жатыр. Туған күн, мерейлі той, отбасылық қуаныш пен айтулы мереке иелерінен келген хаттарды біз оқуды жалғастырайық. Сондай бір тәп-тәтті әдемі тілектің бірі Ардақты Қазақ радиосының ұжымы деп басталады. Еңбектеріңізге толағай табыс, шығармашылық шабыт, мықты денсаулық тілеймін. Қазақ радиосының үні әрдайым асқақтай берсін деп басталыпты. Көп-көп рахмет. Бүгін Алматы қаласының кішкентай ғана тұрғыны Құрмантай Айкөркем Серікболқызын 8 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айкөркем, денің сау, бақытты болып өсе бер, оқуда озат болып армандарың орындала берсін, ата-анаңның қуанышы болып ұзақ ғұмыр кеш. Туған күнің құтты болсын. Тілек білдірушілер нағашылары Ален, Гүлбану, Аяулым, Гүлзана, Ерман және Айкөркемнің інісі Айтөре депті. Олай болса, нағашыларының атынан, сонымен қатар Қазақ радиосының атынан дәл қазір Заттыбек Көпбосынұлының немерем әнін ұсынамыз. Бірақ әріптесін белгі беруде бізді тікелей толқында күтіп отырған тыңдаушы бар дейді. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум.
0: Амансыз ба аға, қалыңыз қалай?
1: Қазақ радиосының ақ тілек бағдарламасының жүргізушілері.
0: Иә, амансыз ба, тыңдап отырмыз.
1: Жұмыстарың жемісті, еңбектерің табысты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, тек қана халықтың алғыс ықыластарына бөлене беріңіздер. Мәртебелерің биіктеп, абырайларың асқақтай берсін, жұлдыздай жарқырап, тек қана биіктерден көрінуге Алла нәсіп етсін.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманымын.
0: Иә аға, танып отырмыз. Жалпы ізгі тілекті бізге жолдауға хабарластыңыз ба, жоқ бірет құттықтайсыз ба?
1: Қазір міне Тараз қаласындағы мереке ауданында тұратын балам, сүйетін баламның бүгін туылған күні. 60 жасты алқындап жатыр. Туылған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты, өмір жасың ұзақ болсын. Құдайдың берген жасын жаса 70-80-90 жастан да асыңыз. Көрер күніңіз, татар тұлданыңыз мол болып, 100-ге жеткей жасыңыз. Жасыңызға жас, басыңызға бас қосылып, Құдай қосқан жарыңыз, келініміз, миуа келінмен жары қарап алдымызда бірге қартайып, бір жастықта қартайуға Алла нәсіп етсін.
0: Айтқаныңыз келсін.
1: Қуанышты тілектерін жолдаушы Маңғыстау облысы Бейнеу қаласының тұрғыны Дүйсентай Ақмарал деп білесіз.
0: Дүйсентай аға, менде сұрақ бар. Ұлыңыз 60 жасқа келіп отыр, иә? Қателеспесем.
1: 60 жасқа жақындап тұр.
0: Жақындап қалды ұлыңыз, иә? Өзіңіздің жасыңыз нешеде?
1: Менің ба?
0: Иә.
1: Менің жасым 75-те.
0: Естілмей қалды.
1: 75 жаста.
0: Бәрекелде, осы Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы ұлымызды, перзентіміз, қызымызды, немеремізді 60 жасқа толған туған күнімен құттықтап отырудыңыз үлкен ғанибет қой. Тамаша.
1: Иә. Мен 20 жылдай болады осы радионы тыңдап келатқаныма.
0: Иә, біз сіз танимыз ғой аға.
1: Иә. Ал жақсы, сүйетін барам, қуаныштар қуанышқа жалғассын. Мына немере осы қуаныштың кейіні кенжетай немереміздің келіне келген қуаныш тойына жалғасуға Алла нәсіп етсін.
0: Онда осы сіздердің қуаныштарыңызға орай дәл қазір Заттыбек Көпбосынұлының немерем әнін бірге тыңдайық, иә? Өсіп өне беріңіздер, туған күндеріңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Олай болса, Заттыбек Көпбосынұлы, құрметті тыңдаушы немерем, барлық немеренің құрметіне Қазақ радиосының тікелей толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқындамыз. Хабарласыңыздар.

0: құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Ізгі тілектеріңізді бізге жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
1: Әлі, Әсел қаным, қайырлы күн.
0: Амансыз ба, қалыңыз қалай? Менің есім Мәдина.
1: Мәдина Махамбет қыз, кешіріңіз, мен сізді...
0: Жоқ,
1: бәрі жақсы. Жобалап қалмен.
0: Сіз әр хабарласқан сайын осылай бірінші Әсел деп шақырасыз, жақсы өзіңіз... Өзіңіздің бір жақсы көріп қалған қызыңыздың бірі болып отыр ғой енді. Өйткені ақтілек құттықтау бағдарламасын әйгерім де, Әсел де, мен де, Салтанат та жүргізеді, бірақ Әселді ерекше атайсыз, жүрегіңізге жақын журналистің бірі болып тұр ғой.
1: Оныңыз дұрыс, Әсел бір, Әсел Жақсыбай деген бір бала біле жүргізіп отыр.
0: Оны бәрімізді жақсы көреміз. Ал енді сізге тілекке кезек берейік.
1: Ал деніңізге сауапты, мынау ертең демалыс осы алдымыздағы сенбі жексенбі Қазақстан темір жолшыларының төл мерекесі. Енді темір жол саласын білетін шығарсыр, ол көп салалы темір жолдық көп саласы бар ғой әртүрлі.
0: Бақыты көп,
1: біз осы Атырау облысында Атырау темір жол бөлімшесінің Сағыз станциясында қызмет етіп атқанда адамдар бар. Мысалға енді осы темір жолшы бір жүрегіме жақын екі адам арқылы бүкіл темір жолшылар құттықтағым келіп тұр. Бірінші жаңа менің класстас бірге оқыған досым Ділмағамбетов Сейсенғали Құбайұлы, темір жол саласының ардагері, зейнеткер, және екінші Ұғыбаев Жуандық Балтабейұлы деген құрмет темір жолшы орденінің иегері, о да өте жақсы адам. Сол екі кісі арқылы қазіргі сәтте темір жол жұмысында қызмет етіп зейнеткерлік шыққан бүкіл Сағыз станциясының темір жол саласының әрбір ұлын қызын жаңағы қазіргіше айтқанда үлкендерін зейнеткер бәріне дендеріне саулық тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін, немере шөберелерін қызығын көріп Алланың берген жасын жасап зейнеткерлік жемісін жей берсін деймін. Екінші айтайын деген, қазір біздің ізбасарларымыз біздің ізімізді қуып жатқан, қазіргі таңда темір жол саласында еңбек етіп еліміздің өркендеуіне, көркеюіне, экономикасына зор үлес қосып отқан сағыздық бүкіл темір жолшыларды қазіргі таңда жұмыс отқан. Атын атап түсінмей ақ темір жолын бүкіл саласының темір жолшыларының...
0: Енді олардың барлығын атын атап түсінсек, бұл бір сағатқа сыймайды ғой аға. Бұл салада қызмет атқарып жүрген адам өте көп қой.
1: Өте көп.
0: Сосын бізді тыңдап отқан тыңдаушы да бар мында,
1: Сол темір жолшының барлығына дендеріне саулық тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін, еңбектері жемісті бола берсін, еліміздің көркеюіне үлесін қоса берсін, табыстары өсе берсін деп бәріне де құтты болсын деймін. Мерекемен құттықтаушы Сағыз станциясының зейнеткер темір жолшы тұрақты тыңдаушыларыңыз Қауысбай деген ағаларыңмын. Енді маған осы темір жолшылардың күннің құрметіне жақсы адамдар азаймасын деген ән беруіңізді өтінемін.
0: Жақсы,
1: рахмет, сау болыңыз.
0: Жақсы, аман есен болыңыз аға. Барлық алыс жақын адамдарды түгелдеп осылай ізгі тілегіңізді жолдап отырсыз. Сіз де ауырмаңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Шу қаласынан Шоқпар ауылының тұрғыны Нұршанова Сақып апамызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. 88 жасқа толып отыр, әжемізге денсаулық тілейміз, бар жақсылықты тілейміз, тілек білдіруші шөберелері депті. Бәрекелді, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Бүгін жеңіміз Серік Амирхан Берікұлын қырқынан шығардық деп осындай сүйінші жаңалығымен бөліскен екен. Алла тағала сәбиімізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, ақыл парасат, бақытты өмір нәсіп етсін. Ата-анасының қуанышы, ата-әжесінің мақтанышы болып өссін. Қадамы құтты, өмір жолы жарық, бағы ашық болсын. Еліне сыйлы, жұртына қадірлі, иманды, білімді, мейірімді азамат болып ер жетсін депті. Періште сәбиіміздің күлкісі әрдайым үйімізге шаттық пен береке сыйлап, шаңырағымыздан қуаныш кетпесін. Қырқынан аман есен шыққан сәбиіміздің өмір жасы ұзақ болып, несібесі мол, болашағы жарқын болғай, нағашылары Бейсеғұловтар отбасы деп ізгі тілегін жолдаған екен. Міне, бесіктегі баладан еңкейген қартқа дейін осы Қазақ радиосы арқылы дәл қазір құттықтап отырмыз. Жалпы осы бағдарлама арқылы жүздеген шақырым жердегі туғандарына асыл лебіздерін жеткізіп отырған тыңдаушыларға алғыс білдіре отырып, дәл қазір Алатау серілер тобының орындауындағы «Бәрі жақсы болады» әнін ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар.

Мирас жүгінісіп саяхат әнін ұсынды. Құрметті тыңдаушы, я саяхат бұл адам жан дүниесін байытып, дүниетанымын кеңейтетін ерекше құбылыс. Жалпы осы дала сұлулығы арқылы, сапар романтикасын осы саяхат арқылы адамдар сезініп жатады. Жалпы өмір саяхатыңыз әр қашанда сәтті болсын деген тілекпен ақ тілек құттықтау бағдарламасын біз жалғастырамыз. Саламатсыздар ма? Атырау қаласына тұратын дейді. Қайным Камешіп жақсылық сатан ұлын, яғни темір рошылар мерекесімен құттықтаймыз дейді. Еңбегіне табыс, деніне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Ағалары, жеңгелері, апалары, інілері де ізгі тілекке қосылады деген екен. Кеш көңілді болсын дейді. Темір жол саласында қызмет жасап жатқан сыныптастарым Меркебай, Ұзақбай, Маратқа сәлем жолдаймын. Отбасыларына амандық, деніне саулық тілейміз. Осы саладан зейнетке шығып бала шағаларын аман болсын. Немере жиендерінің қуанышын көріп, қызығына бөленіп жүре берсін. Мереке құтты болсын, марапаттарын құтты болсын дейді. Бар жақсылықты тілейміз. Биік белестерді бағындыра беріңіздер. 1969 жылғы жан достарының атынан Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Жаңа хабар барысында біздің ағамыз жақсы бір Тарас Трюосының орындауындағы әнді сұрап еді. Яғни солардың құрметіне арнағым келеді деп. Дәл осы әнде, осы жерде сұранып тұрған секілді барша темір жолшының құрметіне жаңа бұған дейін хабарласқан Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушының атынан да дәл қазір Тарас Трюосы «Жақсы адамдар азаймасын» әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

қазір біздің редакциямызға жылы лебізге толы ерекше бір достық сәлем хат келіп түсіпті. Хат жолдаушы Белебай ауылынан сыныптасы Гүлмира. Гүлмира өзінің мектеп қабырғасына бірге оқыған, бүгінде Төмен Нарық станциясында теміржол саласында аянбай еңбек етіп келе жатқан адал досы сыныптасы Анарбекті кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтайды екен. Құрметті Анарбек, жауапты да қиын жұмысыңа толағай табыс, отбасыңа амандық береке тілеймін, еңбегің жана берсін деген ақжарма тілегін жеткізеді. Біз де құрметті радио тыңдаушы сіздің ізгі тілегіңізге қуана қосыламыз. Сонымен қатар дәл осы Анарбектің құрмет

яғни темір жолшылардың құрметіне арнап дәл қазір жігіттер квартетінің орындауындағы мерекем әнін тарту етеміз. Яғни бүгін темір жолшыларда үлкен мереке секілді. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Балмуатқан қызы, қазыналы толқын әр шаңырақта қосылып болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мен сіздермен қоштасқанмен құрметті радио тыңдаушы, Қазақ радиосы сіздерге қызықты ақпараттың бағдарлама, сонымен қатар әуезді әндер ұсынады. Алдағы күндеріңіз сәтті, демалыстарыңыз мәнді өтсін.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативтік кездесуіне қатысты мемлекет басшысы жиында сөйлеген сөзінде дәстүрге сай айрықша ықыласпен қарсы алған және бейресми кездесуді өткізу туралы бастарма көтергені үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровқа шынайы ризашылығын білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі кездесу қазіргі күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге талқылауға санқырлы серіктестіктердің алдағы басымдықтарын айқын дауға мол мүмкіндік беретініне тоқтала келе, президент Садыр Нұрғожалы Жапаровтың табанды еңбегі мен көреген басшылығының арқасында қос ел арасында тарап қалыптасқан достық сенім, туысқандық және өзара қолдау қасиетті аманат әрі мәңгілік құндылық екенін айтып ерекше құрметін білдірді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев Түркістан облысына жұмыс сапары барысында Тама Тастанбек топтық су құбырын пайдалануға беру рәсіміне қатысты. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкіметтің қолдауының арқасында әзірленген бұл жоба 2 жыл ішінде жүзеге асырылған. Іс-шараға сондай-ақ су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов пен Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров қатысты. Жоба Шардара қаласының 31 мыңнан астам тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіп, қаланы Шардара су қоймасына тәуелділіктен арылтады. Қазақстан тарихындағы алғашқы құрылтай сайлауы қарсаңында жаңа жоғары өкілді органда өңірлердің қалай ұсынылатыны негізгі мәселелердің біріне айналып отыр. Дәл осы тақырыпқа Қазақстандық қоғамдық даму институты ұйымдастырған сарапшылар клубының көшпелі отырысы арналды. Кездесуге қатысушылар Қазақстанның бір палаталы парламенттік жүйеге көшуінен кейін облыстардың мүддесі қалай ескерілетінін, сондай-ақ ел тұрғындарының алдағы сайлауға қатысуға қаншалықты дайын екені талқыланды. Астанада қоғамдық орында дабыл тапаншасынан оқ атқан ер адам жауапқа тартылды. Полиция қызметкерлері автокөлік салонында отырып, дабыл тапаншасынан ауаға 2 рет оқ атқан 29 жастағы ер адамды анықтап ұстады. Тексеру барысында құқық бұзушының аталған әрекеті жасаған кезде алкогольдік масаң күйде болғаны белгілі болды. Құқық бұзушыға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданып, қоғамдық орында мас күйінде жүргені үшін оған әкімшілік жауапкершілік жүктелсе, ал қаруды заңсыз сақтау және алып жүру дерегі бойынша жиналған әкімшілік материал соттың қарауына жолданды. Сонымен қатар сот қаулысымен ұсақ бұзақылық жасаған үшін құқық бұзушыға 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалды. Елордада алаяқтардың қоңырауларын бұғаттайтын антикул орталығы іске қосылды. Жоба іске қосылғалы бері азаматтардың атына ірі несие рәсімдеудің алдын алу фактісі тіркелген. Бұл Қазақстанда іске қосылған алғашқы орталық. Орталық Қазақстан аумағынан да шетелден де келіп түсетін күмәнді қоңырауларды анықтап бұғаттайды. Антикул орталығының операторлары кибер алаяқтарды әңгімеге тартып, олардың уақытын алады және әлеуетті құрбандарына хабарласуына кедергі келтіреді. Қоңыраулардың тарифі тұрақты түрде талданады, олардың қайда келгені, кімге бағытталғаны зерттеледі, дейді сотқа дейінгі тергеп тексеру және қылмыстық қудалау заңдылығының қадағалау басқармасының прокуроры Нұрислам Балтабеков. Димаш Құдайбергеннің ақерке әніне түсірілген жаңа бейнебаяны жарық көрді. Әнде ғашығына деген сағыныш пен қоштасу сезімі жырланғанымен клиптің астарында одан да терең мағына жатыр. Бейнебаянда Қазақстанның кең байтақ табиғаты мен әртүрлі тағдыр иелері бейнеленген. Кадрлардан егде жастағы ерлі зайыптыларды, балаларды, футбол жанкүйерлерін және қарапайым тұрғындарды да көруге болады. Осылайша лирикалық кейіпкер сүйіктісіне ғана емес, туған жерге деген шексіз махаббатын жеткізгенде әсер қалдырды. Еске сала кетейік, бейнебаянның бір бөлігі Димаштың туған қаласы Ақтөбеде түсірілген. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша ақш доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық, Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 26 градус, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық. Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғырген Нұрмұхамед. Атырау облысында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 50 жоба мақұлданды. Мұны аймақтық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Элеонора Дәутбаева мәлімдеді. Өткен жылы бағдарламаны іске асыруға 1 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Бүгінге дейін жалпы құны 568 миллион теңгеге 56 жоба бойынша өтінім қабылданған, оның ішінде 514 миллион теңгеге 50 жоба мақұлданған. Қазір 32 жобаға қаржы бөлінген, ал 18 жоба бойынша келісім шарт рәсімдеу жұмысы жүргізілуде. Қабылданған жобалардың 27-сі мал шаруашылығы, ал 23-і шағын бизнес бағытына тиесілі. Бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесінде өңірде 102 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Атырау облысында егін жинау қарқынды жүріп жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Марат Мурзиев науқанға байланысты өңірдегі бірқатар шаруашылықтар алады. Қазагро Нова шаруашылығы 109 гектар ауыл шаруашылығы алқаптарын игереді. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жеңілдетілген қаржыландырудың арқасында шаруашылық тамшылатып суару жүйесін енгізген, заманауи техниканы, тұқымдар мен минералды тыңайтқыштарды сатып алған. Бүгінде онда көкөністердің көптеген түрі өсіріледі. Шаруашылықта 50 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Егін жинау науқаны кезінде қосымша маусымдық жұмысшылар да тартылады. Атырау облысы Мақат ауданында 18 отбасы баспаналы болды. Оның ішінде Мақаттан 6, Дассордан 12 шаңырақ жаңа тұрғын үйлерге қоныстанды. Баспаналар көпбалалы және толық емес отбасыларға, сондай-ақ мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған шаңырақтарға берілді. Аудан әкімі Азамат Мәмбетов қоныс иелерін жаңа баспаналарымен құттықтады. Атырау өңірінде аптап ыстыққа байланысты судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында күшейтілген рейдтік профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылуда. Төтенше жағдайлар департаментінің 77 қызметкері су айдындарының қауіпті учаскелерінде кезекшілік атқарып, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде. Рейдтерге полиция қызметкерлері мен еріктілер де қатысып, рұқсат етілмеген жерлерде шомылудың қауіптілігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Мамандардың атап өтуінше, төтенше жағдайлардың алдын алу әр азаматтың жауапкершілігі, сондықтан тек рұқсат етілген жағажайларда шомылу қажет және балаларды қараусыз қалдыруға болмайды. Атыраулық спортшылар су добынан Азия чемпионатының күміс жүлдегерлері атанды. Өңірдің үш өкілі Егор Белоусов, Дәурен Али, Денис Дронин осы жетістіктерінен кейін Қазақстан жастар құрамасына кіреді. Айта өтсек, 19 жасқа дейінгі жастар арасындағы су добынан Азия чемпионаты Таиланд астанасында өтті. Құрлықтық біріншілікке Азияның 12 ұлттық құрамасы қатысты. Отандық ватерполистер шешуші ойында Жапония құрамасынан бір доп айырмашылығымен жеңіліп қалды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саули Лаик, здравствуйте. 50 проектов в рамках программы «Аул Аманаты» одобрена в Атырауской области. Напомню, она поддерживает инициативы сельских предпринимателей. По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, сейчас профинансировано 32 проекта. Еще по 18 оформляются договоры. Кстати, большая часть поддержанных проектов приходится на Жилойский район. В целом одобренные заявки относятся к сфере животноводства и малому бизнесу. В результате реализации программы «Аул Аманаты» в Атырауской области запланировано открытие 102 новых рабочих мест. Это будет способствовать росту доходов местных сельчан, а также развитию предпринимательства и укреплению социально-экономического потенциала самих сельских населенных пунктов. Уборочная компания в Атырауской области в активной фазе. Замакима региона Марат Мурзиев посетил некоторые хозяйства. Казагронова обрабатывает 109 гектаров сельхозугодий. Благодаря льготному финансированию в рамках госпрограмм крестьянское хозяйство внедрило систему капельного орошения, приобрело современное оборудование, семена и минеральные удобрения. Сегодня здесь выращивают много различных овощей. В хозяйстве работает 50 человек, а в период уборочной компании дополнительно привлекаются сезонные рабочие. 18 семей получили квартиры в Макатском районе Атырауской области. Новоселами стали представители социально уязвимых категорий. Ключи от новых квартир вручены в рамках государственной политики по обеспечению граждан доступным жильем. Для жителей поселков Макат и Дасор построили 9 двухквартирных домов. Атырауской области усилили рейды и профилактику по безопасности на водоемах. В регионе установилась жара, спасатели, полицейские, волонтеры проводят работу с отдыхающими, а также контролируют соблюдение правил безопасности. А на наиболее опасных участках водоемов дежурит 77 сотрудников ДЧС. Также жители предупреждают об опасности купания в несанкционированных местах и напоминают пользоваться только официально разрешенными пляжами. Кроме того, необходимо не оставлять детей без присмотра. Атырауские спортсмены стали серебряными призерами Азии по водному полу. Трое представителей региона – Егор Белоусов, Даурен Али и Денис Дронин – входят в молодежную сборную Казахстана. Чемпионат Азии по водному полу среди молодежи до 19 лет прошел в столице Таиланда. В континентальном первенстве приняли участие 12 национальных сборных Азии. В решающем матче казахстанские ватерполисты уступили сборной Японии с минимальной разницей в один мяч. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Әуесті әуенмен

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Жапония премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта президент Жапонияның Кумамото префектурасында болған жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген азаматтың қаза табуына байланысты премьер-министр Санае Такаичиге жақындарынан айырылған отбасыларына және Жапония халқына көңіл айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев қайтыс болған жандардың туыстарының сабырға келуіне, жарақат алған адамдардың тез арада сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов қаржы ұлттық экономика министрліктері және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басшылығының қатысуымен кәсіпкерлікті дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Жиында кәсіпкерлік саласындағы қазіргі жағдай, салық реформасының алдын ала нәтижелері және бизнес субъектілерінің қызметін әділ реттеуді қамтамасыз ету шаралары қаралды. Сондай-ақ іскерлік белсенділікке, салалық және өңірлік көрсеткіштерге назар аударылды. Қаржы министрі Мәди Такиевтің баяндауынша, бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша республикалық бюджетке корпоративтік табыс салығынан түсетін түсімдер 15.7% артқан. Салалар арасында оң серпін әсіресе қаржы секторында және өңдеу өнеркәсібінде байқалады. Еуроодақ жасанды интеллектіге арналған 7 гигафабрика салуды жоспарлап отыр. Бастама 10 миллиард евро қаржы бөлінбек. Тағы 20 миллиард еуродан аса жеке инвестиция тарту көзделген. Жаңа өндіріс ошақтары жасанды интеллектіні даярлау мен оқытуға қажетті жоғары өнімді инфрақұрылыммен қамтамасыз етпек. Соның арқасында стартаптар, ғылыми ұйымдар мен кәсіпорындар жасанды зерденің жаңа түрлерін әзірлеуге мүмкіндік алады. Алғашқы гигафабрикаларды 2028 жылдың ортасына қарай іске қосу жоспарланған. Елімізде дрон шығаратын өндіріс іске қосылды. Павлодарда ұшқышсыз ұшу аппараттарының сериялық өндірісін өндіретін жоба Оңтүстік Кореяның дрон өндіретін ірі компанияларының бірімен серіктестік аясында жүзеге асырылуда. Жоспар бойынша 500-ге тарта әртүрлі модификациядағы өнім шығарылмақ. Әзірге кәсіпорын ұшқышсыз ұшу аппараттарының 4 үлгісін шығарады. Олар жергілікті ауыспалы климатқа бейімделіп, әр салада пайдалануға арналған квадрокоптер, гексакоптер және тіке ұшып қона алатын екі аппарат. Дрондар әзірге 50 шақырымға дейін ұша алады. Батыс Қазақстан облысында дәстүрлі жер ырысы 2026 агрофестивалі басталды. Екі күндік шарада өңір шаруалары заманауи технологиялармен танысып, білікті мамандардан, сарапшылардан кеңес алмақ. Фестивальге елден және алыс жақын шетелден 40-тан астам компания қатысып жатыр. Сұлукөл ауылындағы Агробатыс шарасы биыл 5-ші рет өтіп отыр. Бұл күні өңір шаруалары ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтарынан хабардар болады. Ветеринария мен өсімдік қорғаудағы тәсілдер туралы тіс қаққан сарапшылардан сұрап білет. Мақсатымыз ауыл шаруашылығы мамандарының мәртебесін көтеру, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлау, дейді ұйымдастырушылар. Жетісу облысының жүргізушілері жыл басынан бері 170 мыңнан астам жол қозғалысы ережесін бұзған, 600-ге жуық жол көлік оқиғасы тіркеліп, 66 адам қаза тапты. Мыңнан астам адам түрлі дене жарақатын алған. Ережені елемегендердің көбісі жылдамдықпен асырып, жолақпен дұрыс жүрмеген, жол белгілерінің талаптарын сақтамаған, заң мен тәртіпке бағынғысы келмейтін жүргізушілерді анықтау үшін өңірде рейдтік шаралар күн сайын ұйымдастырылып жатыр. Полиция жүргізушілерге жылдамдықты асырмау, қарсы бағытқа шықпау және жол ережесін сақтаудың маңызын түсіндіруде. Әсіресе туристік маусымда Алакөл мен Балқаш бағытындағы көлік ағыны көбейетіндіктен автожолдардағы бақылау күшейтілді. Қарағанды облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері республикалық қарасора 2026 жедел профилактикалық іс-шарасы аясында есірткінің аса ірі көлемдегі заңсыз айналымына қатысты қылмыстық әрекеттің жолын кесті. Есірткі қылмысына қарсы күрес бағытында жүргізілген арнайы операция барысында заңсыз айналымнан 180 келіде есірткі тәркіленді. Тәркіленген есірткі заңсыз айналымға түсіп, мыңдаған адамға қауіп төндіру мүмкін еді. Жедел іздестіру шаралары барысында полицейлер есірткі құралдарын заңсыз сақтап өткізді деген күдікпен 45 жастағы Қарағанды қаласының тұрғынын ұстады. Қазақстан теннис федерациясы Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіне қатысатын Қазақстан әйелдер ұлттық құрамасының ресми тізімін жариялады. Қытайдың Шэньчжэнь қаласында 22-27 қыркүйек аралығында өтетін командалық әлем чемпионатында ел намысын әлемдік рейтингіге топ 10-ға кіретін теннисшілермен қатар жас спортшылар да қорғайды. Атап айтқанда, Елена Рыбакина жұптық сында рейтингіде 6-шы орында тұрған Анна Данилина, сондай-ақ Юлина Путинцева, Жібек Құланбаева, Соня Жембаева бар. Команда капитаны Юрий Шукин. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынды құрайды. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 26 градус, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Вместе мы формируем будущее. Приходите на выборы в Курултай 23 августа.
4: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп.

0: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: 23 тамыз, көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
5: Дайындаушы Маматовская ережесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатына төленді.

0: Иә, сонымен бүгін 31 шілде, шілде айының ең соңғы күні. Біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Қасиетті жұма бүгін.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман, 18 сағат 15 минут. Ал біз Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген дәл осы маусымның бүгін соңғы эфирімен демалыс алдында.
0: Иә, солай.
1: Көңілі тамаша болып тұр. Баршаңызға кеш жарық және сол көңіл күймен бөлісуге дайынбыз.
0: Ал бізді әнмен жұбататын Балым Уатқан қызы, иә? Ал осы үштік бүгін өздеріңізге қызмет көрсетеді. Жұманың кешінде 31 шілде, ертең 1 тамыз келеді.
1: Міне жаз мезгілі келді деп едік, міне жаз мезгілінің соңғы айы қалды. Сондықтан кім қайда демалуды жоспарлап жатыр, кім қайда демалып жатыр, иә, баршаңызға сәттілік тілейміз.
0: Енді 40 күн шілде бар ғой. 40 күн шілде 5 тамыз күні шығады. Шілдені сезініп үлгердің бе? Ыстығым.
1: Сезіндім, әлбетте. Биыл ерекше ыстық. Климаттың өзі бізге жаңалық тосын сый жасады астаналықтарға. Сондықтан арасында көлігіміз шыдамай қалқып суда жүзіп алды. Біз өзіміз қай суға секірерімізді білмедік. Айналада суда жоқ екен ғой.
0: Су тапшылығы да сезіліп жатыр қазір, оның үстінде. Ал құрметті тыңдаушы, осындай бір жақсы жаңалықтар болатын болса, міндетті түрде біз айта отырамыз. Ол үшін Қазақ радиосындағы бір толқын бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Қызыл жидені қай күні кию керек сонда? Мен түсінбедім.
1: Қызыл жидек.
0: А, жидек па? Мен қызыл жиде деп отырмын.
1: Қызыл жиде емес, қызыл жидек. Енді қызыл жидені адамның көңілі қалап тұрған күні кие береді ғой. Ал жидектің өзінің маусымы бар. Ол жаз мезгілі.
0: Дәл қазіргі уақыт, сол кезде жидекті жеп қаңыздар деп отыр ғой, а? Сонымен?
1: Сонымен бүгін 31 шілде. Қандай күн десеңіздер, бүгін өте маңызды күндердің бірі. Кітаппен байланысты күннің бәрі маңызды, Мұхан.
0: Әрине.
1: Бүгін өзіңнің сүйікті кітаптарың туралы айту күні екен.
0: Оқыған кітаптарың туралы.
1: Оқыған кітап, әсерленген кітап, бір өзің бір толқыған кітап дейміз бе? Кейде кітап сенімен сондай бір жақын болып кетеді, ол кітапты өз-өзіңе қызғанасың. Бергің келмейді. Біреу алып кетсе, Құдай-ай, осы бір қайтармай қалмай ма деп бір уайымдап қаласың. Сондықтан кітап бұл адамның жанының бір емшісі, жанын бір толықтырады. Жақында ғана Оларбек Нұрғалымұлының «Даяғашы» деген кітабын оқып шықтым.
0: Ал
1: бұл жерде енді өте көп деген әңгіме бар. Мына жалпы дала қазақтарының өмірін көрген автор ғой. Сондықтан да егер де қандай кітап оқиым деген ойда жүрсеңіздер, онда Ұларбек Нұрғалымның «Даяғаш» деген кітабын оқыңыздаршы. Ішінде күлесіз де бір әңгімесін оқып отырып, бір әңгімесімен толқисыз, бір әңгімесінен тіпті жандарыңызға жас та келеді. Өзіңнің сүйікті кітабың туралы айт.
0: Мен енді сүйікті кітабым мынау деп айта алмаймын, өйткені ондай өте көп.
1: Біреуін айтсаң енді.
0: Көп. Қазір деп қой. Өткенде ғана бір кітабымды оқыдым, тағы жан жазаны оқыдым. Сұлтан Раев енді қырғыздың жазушысы, өте мықты жазушы, өте керемет. Оны тіптен әлем мойындаған. Қазақ тіліне аударған жан жаза деген кітап бар. Бұны оқысаңыздар, енді керемет. Бас алмайсың ғой ана кітаптан. Бірден бірінші бетін ашасың да, соңғы бетін ашасың. Толық оқып шығасың.
1: Ал сіздердің жақсы көріп оқыған кітаптарыңыз қандай? Бір кітапты айтшы деген кезде қай кітап туралы айтар едіңіз, таласа айтар едіңіз, жарса мақтар едіңіз? Сол бір кітапты ортаға тастайық, бізге WhatsApp-қа жазыңыздар. Осы сағаттың соңына дейін бір әдемі кітап алмасу болсын, иә? Бүгін осы күнмен өздеріңізді құттықтаймыз. Бүгін ерекше музыкалық аспаптардың күні екен. Жақында кәсіби музыканттар, виртуоз, мына аспап жасаушылармен сұхбат барысында жалпы қазақ даласында біз жақсы көретін домбырадан өзге дәл солай насихатталған, дәл өзінің насихатының деңгейіне жеткізген қандай аспаптың түрлері бар деген сұрақтың аясында жалпы қазақтың 120 аспабы бар екен. 120. Сонда ойлаңыз енді. Біз білетін домбыра. Домбыраны, домбыраны бұл қалай қазақты домбыра деп, домбыраны қазақ деп енді санамыз.
0: Егізі ғым ғой.
1: Ал өзінің бір қалыпты идеологиясын жасаған, оны өмірде ұмыттырмай сақтау үшін де жасалған өте көптеген аспаптар бар екен. Атам заманнан келе жатқан. Сол аспаптардың үнін естіген кезде сенің бойыңда қаның басқаша тулап кетеді. Өйткені ол қазақтың аспабы.
0: Әрине.
1: Біздің ұлтымыздың аспабы.
0: Оны тыңдау үшін, оны көру үшін, оны есту үшін оркестрге бару керек, оркестр ойнаған.
1: Және мына сазген деген де аспап бар екен ғой. Және сол сазген аспабын ұмытпау үшін де біздің тұлғалар сазген ансамблін құрып кеткен оркестрін. Ал бір ғана Қыз Жібек фильмін көріп шықсаңыздар, дейді, ол жерде қаншама қазақ аспабының, ұлттық аспабының үнін естейсіздер, дейді. Бір дана домбыра емес. Сондықтан аспап ол біздің тарихымыздан сыр шертеді.
0: Ол да бар. Бүгін қызық мерекелердің тағы біреуі. Харри Поттердің туған күні екен ғой. Гарри Поттер дейміз ғой.
1: Гарри Поттердің, бұл Гарри Поттер әлемді өзіне қаратты.
0: Бұның кітабы әлем тілдеріне қаншама тіліне аударды. Қателеспесем 100 миллиондап шықты бұның кітабы әлем бойынша. Бұл енді ең көп оқылатын кітаптардың бірі. Бұны туралы қызықты мәліметтердің бәрін алдағы уақытта айтатын боламыз. Қазір бір әңге кезек берейік одан кейін.
1: Жаңа қызық мәлімет демекші, мына Джоан Роулингтің да өмірін өзгертіп жіберген шығарма ғой. Жай қателеспесем ұстаздық қызметте жүрген автор Гарри Поттерді қалай жаза бастайды, оның өмірі түбегейлі өзгереді.
0: Қазір қызық дүниелер айтып беремін. Қазір тыңдаушылар күткен жарнама бар алдымызда, соған кезек береміз.

0: 尊重的，
1: 是的，是尊重的，一个。
2: бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 31 шілде күн жұма, жұманың кеші көңілді болсын деген тілекпен жалғастырайық. Енді Харри Поттер туралы айттыңыз ғой, жаңа айттық қой көптеген. Егер Харри Поттердің қолындағы сиқырлы таяқшасын білесің ғой, егер сол сенде болатын болса, не істер едің ең бірінші? Не сиқырлайды?
1: Мен
0: жаның не қалайтын еді?
1: Дәл қазір егер сол таяқша менің қолымда болатын болса, білесің бе, мен Гарри Поттер сияқты бір қиялға беріліп ұшып дейін ба, не істеймін? Мына жер бетінде шипа сұраған, ем сұраған кішкентай балақайлардың деніне саулық тіледім.
0: Бұл жұмадағы тілегің секілді сенің?
1: Жұмадағы тілек болсын, жалпы... таңғы тілек болсын, кешкі тілек болсын.
0: Бәрі бірдей дейсің ғой, иә. Жақсы, бұл да біреуге көмектесу деген ең керемет дүние ғой, сондықтан да ойың жақсы екен, ниетің жақсы екен. Дұрыс, сиқырлы таяқша сенде болсын деп тілеймін онда. Ал тағы да керемет жаңалықтарға кесек береміз бе? Сен білесің бе, Европада өте ірі компаниялар киім шығаратын, әсіресе атақты киім шығаратын компаниялар. Бір жылдық маусымға өзінің жаңа үлгісін шығарады ғой. Егер биыл өтпей қалатын болса, келесі жылы оны қайта сатпайды екен. Не істейді дейсің ғой?
1: Өртейді.
0: Өртейді екен ол. Не деген сұрап? Енді соған тосқауыл қойып жатыр екен. Сырапқа жол бермеңдер. Бұлай болмайды. Әлем деген дағдарыста жүргенде не ол киімді өртеп? Не аяқ киім, киім? Одан да басқа киім таппай жүргендерге неге бермейсіңдер? Бұндай сырапқа жол бермеңдер деп қазір дабыл қағып жатыр екен.
1: Әлемде мынау бренд деген дүние бар ғой. Енді бренд қуған заман болды ғой. Кімнің бренді бар, өзі бір брендке айналып кететін сияқты. Заттың мынау жарнамасымен құндылығын асырғаны соншалық, адам тіпті өзінің құнын сол брендпен теңесіп қалған қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін сол бренд таңсайтындар бар, бренд жинайтындар бар.
0: Ал енді
1: брендтің өзі бөлінеді. Мысалы, люкс деп бөлінеді. Ол ауыр брендтер. Тяжелый деген брендтер бар. Ол мысалы жылына бірнеше коллекция дейді. Мысалы, жаз мен көктемнің коллекциясын шығарды деген мен әйел адам болған соң саған түсінбеймін, Мұхан. Сосын
0: маусымдық.
1: Иә, маусымдық коллекцияны шығарады. Оның бір сөмкесінің бағасы мысалы 2 миллион дейік. Енді ол маусымда өтетіні өтті, өтпейтіні қалды. Сол қалғанын бұлар арзан жаңағы жаппай жеңілдік, жаппай сатылым деп айтады ғой жаңағы. Ондай жасамайды.
0: Неге?
1: Өйткені сен 2 миллионға сатып аласың, ол жаппай сатылымға түскен кезде оның құны бір 200 доллар болуы мүмкін. Сондықтан жаңағы үлкен соны сатып алушылар жалғыз дана өздерінде ғана болу үшін, өздерін ерекше дара сезіну үшін, мынау арадағы мынау
0: көрсету үшін,
1: ақша барын және бірінші болып ала алатынын дүниямен фит дүния.
0: Бұл тәкаппарлық емес пе?
1: Көрсету үшін, бола берсін тәкаппар.
0: Бар ғой деген.
1: Иә, көрсету үшін олар соны бірінші болып алады, өздеріне ғана қолданады және ол мұраға қалады қызына. Оны және сол бағадан төмен бағада қарапайым халық ала алмайды.
0: Иә, яғни оны көп дана шығармайтын да шығар.
1: Иә, оны көп дана шығармайды, сонысымен ол құнды деп есептеледі мысалға. Сондықтан сен қанша алғың келсе де ол жаппай сатылымға шықпайды, распродажа деген жоқ ода.
0: Есесіне өртеп жібереді.
1: Өртеп жібереді. Өйткені біз жаңағы қымбат VIP сатып алушыларымызға ғана жасалған дүние, қалғандарына бұл болмайды деген ой ғой, енді көрдің бе?
0: Адамдарды да сонда алалайтын болып тұр ғой,
1: иә. Тұр ғой сол. Иә, алалайды, енді не істейміз?
0: Көнеміз де.
1: Иә, солай, енді мынау әлем сәнінің мынау солай әмір жүргізіп тұрғаннан кейін, сол әмірге құлдық деп сол брендтің артында жүргендер бар.
0: Ал керек болса. Тағы да бір қызық дүние айтайын. Енді мына күннің жылуына байланысты әлем енді бұл жөнде енді дабыл қағып жатыр ғой. Европада хайуанаттар әлемінде, яғни зоопаркте, аюлар әдетте суда жатады ғой, күннің ыстығына байланысты. Ол судың өзі жылып кетіп жатыр екен. Енді мұз салып жатыр екен оған. Әкеп. Аюлар мұздың арасында жатыр қазір дейді. Енді біз кішкене ғана ыстыққа шыдамай жатырмыз ғой Астанада. Ой, 30-дан асып кетті. Ал әлемде тіптен хайуанаттардың өзі жандарын қоярға жер таппай жүр екен. Сондықтан да бұған шүкір деу керек біздің мына жай ғана жылы күнге. Бұл да ертең өтпелі ғой. Бір аптадан кейін қайта күн суытады.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, әлем жаңалықтары мен өз жаңалықтарымызды айта отырып эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қатарымызға жаңа қосылсаңыздар, кеш жарық болсын. Және бүгін тағы да маңызды күндердің бірі, бүгін халықаралық нау суда құтқарушылар бар ғой, солардың күні екен. Сондықтан олардың нағыз бір жұмысының қыза түскен маусымы осы жерде, олардың өте зейінді болуына тура келеді бұл жұмыс барысында. Өйткені адам әртүрлі көңілде, өзінің мына күшіне сеніп анау жаққа кетіп қалады. Әр қайсының тағдыры үшін өмір үшін қатты уайымдайды олар. Сол себепті ондай оқыс жағдайлар болмасын. Қазір енді жүзу маусымы болғаннан кейін өте-өте мұқият демалыңыздар.
0: Иә, ол жағын міндетті түрде айтып отырмыз керек, өйткені қазір бізде көл көп, өзен көп, шомылатын жер көп, тіпті Астананың өзінде қаншама шомылатын жер бар. Соның бәрінде дабыл қағып жатыр, мұқият болыңыздар, балаларды жібермеңіздер алысқа деп. Жүзе алатыны бар, жүзе алмайтыны бар. Енді жалпы өмірде кез келген нәрсеге мұқият болу керек қой, сөзге де абай болу керек, әнге де абай болу керек деген. Бірақ біздің әндеріміздің барлығы жақсы деп ойлаймын, иә?
1: Жақсы. Олай болса тыңдайық, енді қазір бәрі жақсы болады деп, Алатау серілері орындасын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз.

0: қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Үй осамалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жолы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене негізгізді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Міне саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шыны керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына рахмет, өндіріп жатқан адамдарға. Жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметі студияда Асел Жақсыбай. Әділет партиясының сайлауалды науқаны Қарағанды облысында жалғасты. Партия төрағасы Айбек Дәдебай бастаған республикалық сайлауалды штабтың мүшелері академик Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінде ғылыми қауымдастық өкілдерімен, оқытушыларымен, педагогтермен және қалың жұртшылықпен кездесті. Кездесу барысында құрылтай депутаттығына кандидаттар партияның 2026-2031 жылдарға арналған әділетті болашақ үшін сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Үгіт-насихат жұмыстары аясында Қазақстан Халық партиясының құрылтай депутаттығына кандидат Виктор Поднебесный партия белсенділерімен бірге Степногорск Тау-кен химия комбинатының еңбек ұжымымен кездесті. Ашық диалог алаңында әрбір қатысушы көкейде тұрған сұрақтарын жолдап, партия тарапынан әсіресе еңбек адамының құқықтарын қорғау, әлеуметтік әділеттілік және мемлекеттің лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз етудегі рөлі мәселелеріне ерекше назар аударылды. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясының солтүстік Қазақстан облыстық филиалында саяси кеңес мүшелері сайлауалды үгіт-насихат жұмысын ұйымдастыру және өткізу мәселелерін пысықтады. Шарада айтылған пікірлер мен ұсыныстарды іске асыру тетіктері белгіленіп, жауапты тұлғаларға тиісті міндеттер жүктелді. Партия өкілдері мұндай жұмыс кездесулері сайлауалды науқанның тиімді өтуіне және өңірдегі үгіт-насихаттың үйлесімді жүргізілуіне ықпал ететінін атап өтті. Бүгін Ақжол демократиялық партиясының Маңғыстау облыстық штаб өкілдері Хисмет түзету дамыту орталығының ұжымымен кездесу өткізді. Кездесу бағдарламаның ең ауқымды бөлігі экономиканы дамытуға арналғаны атап өтілді. Оның ішінде шағын және орта бизнесті жан-жақты қолдау, кәсіпкерлерге қатысты мемлекеттік бақылауды азайту маңызды екені айтылды. Әсіресе алғаш анықталған заң бұзушылық үшін бірден айыппұл салмай, кәсіпкерге қателікті түзетуге мүмкіндік беру қажеттігі ерекше сөз болды. Республика партиясының республикалық сайлауалды штабы Ұлытау облысына жұмыс сапары аясында Алмас құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен кездесті. Құрылтай депутаттығына кандидаттар кәсіпорын қызметкерлерімен жүздесіп, өңірдің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. Кездесу барысында кәсіпорын қызметкерлері Жезқазғанды көршілес өңірлермен байланыстыратын автожолдардың жағдайына қатысты мәселе көтеріп, жол инфрақұрылымын жақсарту қажеттігін жеткізді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері Ақмола облысы Зеренді кентіндегі орталық аудандық аурухана ұжымымен кездесу өткізді. Шараға 30-ға жуық медицина қызметкері қатысты. Кездесу партияның сайлауалды науқан аясында ұйымдастырылып, денсаулық сақтау жүйесін дамыту, медицина қызметкерлерінің еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік саясатты жетілдіру мәселелерін талқылауға арналды. Басты мақсат медициналық қауымдастықпен ашық әрі сындарлы диалог орнату. Сондай-ақ бүгін Ауыл партиясының республикалық сайлауалды штабында саясаттағы әйелдердің рөлі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жиында партияның гүлденсе ауыл гүлденеді еліміз сайлауалды бағдарламасы аясында отбасы институтын нығайту, әйелдер кәсіпкерлігі мен көшбасшылығын қолдау, зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілік және жастарға жағдай жасау мәселелері талқыланды. Әйелдер мен жастардың мүмкіндіктерін көркейтуге бағытталған ұсыныстарына ден қойылды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: В эфире новости.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Избирательная кампания партии «Адлет» продолжилась в Карагандинской области. Члены республиканского предвыборного штаба провели здесь встречу с преподавателями и общественностью на базе Карагандинского национального исследовательского университета имени Букетова. Они представили ключевые направления предвыборной программы партии. Основное внимание было уделено развитию образования и науки, поддержке молодежи, укреплению кадрового потенциала регионов и созданию условий для профессиональной реализации молодежи. Пенсии, условия труда и газификация. Эти и другие вопросы обсудили кандидаты Народной партии Казахстана с рабочими Степногорского горно-химического комбината. Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый участник смог задать интересующие вопросы. Особое внимание уделено вопросам защиты прав трудящегося человека, социальной справедливости и роли государства в обеспечении достойных условий труда. Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам газификации Степногорска. Партия «Байтах» в Алматы провела встречу на Сайране. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия «Жасыл Алматы», а также жители города. Кандидаты в депутаты презентовали главные направления предвыборной программы партии. Рассмотрены вопросы экологической безопасности, устойчивого развития города, благоустройства общественных пространств и сохранения водохранилища Сайран. Жители говорили об увеличении зеленых зон, совершенствовании системы обращения с отходами и благоустройства общественных пространств. Представители Мангыстауского областного штаба Демократической партии «Ак-Жол» провели встречу с коллективом коррекционно-развивающего центра «Хисмет». Они представили приоритетные направления предвыборной программы партии. Масштабный раздел программы посвящен экономике, в частности, необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедрение нормы, согласно которой при первом выявлении правонарушения вместо наложения штрафа предпринимателю должна предоставляться возможность устранить недочет. Предвыборный штаб партии «Республика» начал работу в области Улытау. Члены предвыборного штаба посетили ТОО «Алмаз Хурулыс», где провели встречу с трудовым коллективом. Кандидат Ербулат Мухамеджан напомнил, что «Республика» – одна из самых молодых партий страны, 90% ее членов имеют предпринимательский бэкграунд. По его словам, это позволяет партии хорошо понимать потребности как бизнеса, так и работников. Рабочие предприятия обратили внимание кандидатов на состояние автодорог, связывающих Жезказган с соседними регионами. Представители Общенациональной социал-демократической партии провели встречу с коллективом Центральной районной больницы поселка Зеренда Акмолинской области. В открытом диалоге приняли участие около 30 медицинских работников. Кандидаты презентовали ключевые положения предвыборной программы и выслушали предложения медиков. Они обсудили с представителями партии наболевшие темы, такие как кадровый голод, высокую профессиональную нагрузку, снабжение лекарствами и условия работы в городских и сельских больницах. Роль женщин в политике. Круглый стол на эту тему прошел в предвыборном штабе партии «АУЛ». В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты, а также члены комиссии по делам семьи, женщин и детей. В рамках предвыборной программы участники встречи обсудили вопросы укрепления института семьи, развития женского предпринимательства и лидерства, нулевой терпимости к насилию, а также поддержки молодежи. Кандидаты от партии «АУЛ» уверены, что вовлечение женщин в принятие политических решений способствует устойчивому развитию государства. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
4: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 20-ші тамыз. Көптің күні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Мамадырс кредит шешесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясына. Қазақстан Халық партиясының сайлау орнының қаражатынан төленді.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2.
6: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: Осы музыка ұнайды дейді. Бізде бұл музыканы сағынатын шығармыз. Енді бір ай өзің ойла. Енді уақыт тез деп айтамыз, бірақ демалыс өте тез өтіп кетеді ғой, Мұха.
1: Сол ғой, сол. Бір айың бір күнде өте шығады.
0: Ол рас, әсіресе жұмыс кезінде енді уақытта кішкене бір қатты жылдамдық болмаса да, демалыс кезінде өте жылдам.
1: Өте жылдам. Сондықтан да құрметті тыңдаушылар, бүгінгі күнімізді жақсы бір ойынмен өткізейік деген ұсыныс айтқым келіп отыр.
0: Иә, дәл солай, бізді бір ай бойы сағынасыздар енді.
1: Деп қоймаймыз ғой енді.
0: Деп қоймайды екен дейді, өзіне көп алды. Өзіне көп алатын досыңды белгіле.
1: Майда, мен саған бірақ бір немен қарап отырмын.
0: Немен? Қызғаныш
1: емес. Жоқ, мақтаныш па, қызғаныш па білмеймін. Қалай болады екен деп қарап отырмын.
0: Неге?
1: Енді күнде бірнеше адамнан гүл алып үйреніп қалдың ғой. Енді демалыс кезінде қалай болады? Алмайсың ба, аласың ба, қайдан аласың оны деп. Иә. Осы тұрған кезде алдыңда қанша гүл жатқанын да білмеймін енді.
0: Бұл тыңдарманның бізге деген сый құрметі, мына шықылықтың бәрін, иә, қашаймен ішеміз, балмұатқан қыз бәріміз отырып, гүлдеріңізге рахмет, бізді осылай
1: қуантып
0: шығарып салып жатыр ғой енді еңбек демалысына. Бұл білесің бе, бұл гүлдің астында уақыт бар, бұл назар бөліп тұр, бұл жерде ниет бар, ең басын ниетті амалмен дәлелдеп тұр.
1: Еңбекше
0: еңбек бар, ақша бар кеткен, қандай шынымен де қуанып отырмын.
1: Иә, мен де қуанса ғой, біреу солай деп отырған ғой. Жақсы, сонымен қандай ойын?
0: Саған әйелің әдемілеп бүгін отпускіге шығуыңмен деп тамақ жасап береді енді, бірақ гүлді күтпе бізден.
1: Жақсы, жақсы, оны демалыстың өзі бір үлкен сый ғой, сондықтан да мен оған ренжімеймін. Ал ойынымызды бастаймыз қазір, құрметті тыңдаушылар. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: бұл әлемді ұстап тұрған махаббат дейді. Және Қазақ радиосы. Осы екеуі әдемі ғой, үйлесімдік. Жоқ, дұрыс, оны тыңдаушылар айтып отыр мен емес.
1: Ой, мұға, әлемді ұстап тұрған, лайым солай болсын.
0: Жақсы не айту керек қой, негізі.
1: Шымадағы тілегің қабыл болсын.
0: Сонымен...
1: Жоқ, әлем тыңдаса, жалпы әлем тыңдайды.
0: Тыңдайды ғой.
1: Бірақ біз қалағандай тыңдаса, онда тамаша.
0: Әрине, солай тыңдайтын шығары деп ойлаймыз. Ойнаймыз ба?
1: Ойнайық. Адам жалпы демалысқа шығатын кезде, бір жұмысы әдемі сәтті аяқталғанда бір әндетіп жүреді ғой. Ән айтатын көңілмен жүреді. Олай болса, бүгін әндетейік.
0: Түу, шіркін, осыны ойлап отырмын мен де. Қашан әндетеміз деп. Енді ше әндетейік. Ол үшін істеп.
1: Жайған әндетпейміз, билейміз. Тамаша әндерді қоямыз. Ал сіздер радио қабылдаушының дауысын қаттыра шығарып, бізбен бірге билеңіздер. Өйткені, ой, сіздер білмейсіздер ғой. Мұханның биін көрген жоқсыздар. Студияда біз ырғақтанның барлығына орнымыздан тұрып билейміз. Деп қабылдаймыз.
0: Ана
1: жақта балым атқан қызым, ана жақта біз. Сонымен, құрметті радио тыңдарман, біз қазір әннің жаңағы кез келген сөзді айтуымыз мүмкін, сағат деуіміз мүмкін, ал сіздер сағат деген сөзі бар әнді еске түсіресіз.
0: Ту, оңай ғой бір негізі бұлай.
1: Оңай, оңай. Кеше бізде үш жеңімпаз болды, иә? Ал бүгін біздің байланыс телефонымыз 8700 755 3355. Бүгін қанша жеңімпаз болады екен, қоңырауларыңызды күтеміз, хабарласыңыздар.
0: Маған қойып көр тағы сондай. Сағат десең, сағатқа жауап беремін.
1: Бір минут уақытты берейік. Мұханға өзі бір демалыс алдында ән айтқысы келіп отыр. Бірінші сөз тәтті.
0: Тәттім-ау,
1: тәттім-ау, тәттім-ау, өзің дәрең таптым-ау.
0: Бейбіт Сейдуалиева.
1: Жақсы, келесі сөз қар.
0: Қар көп қой. Калифорнияның қары бар. Аппақ қарлар арыны мекен, ол бұрын бар еді осы әне. Аппақ қарлар, сосын Мақпал Жүнісованың қар туралы әні бар. Қарасынан жаурап шыққан бәйшешек деген әні бар.
1: Келесі әннің ішінде міндетті түрде Раушан деген сөз болу керек.
0: Гүл Раушан деген бар ғой.
1: Білмеймін, қандай ән?
0: Кімнің орындайтын? Қарағандылық жігіттің аты кім еді?
1: Білмеймін.
0: Гүл Раушан, әнім бір нәрсе. Гүл Раушан. Гүл Раушан ғой ана әннің аты негізі.
1: Қалай еді? Қызыл Раушан деген.
0: Қызыл Раушан, иә. Қызыл Раушан.
1: Ал біз, құрметті радио тыңдарман, осындай оңай-оңай сөздерді әндерге айналдырайық. Сіздермен бірге, сол үшін қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Қазір кезекті әнге берейік.

Қазақ радиосы.

0: Ал Майра, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба?
2: Амансыз ба? Батима апай, қай облыстан?
1: Маңғыстау облысы.
2: Маңғыстау облысы, Қырғауыл. Батима ханым.
1: Әрине.
0: Өз бағыңда жайына гүлім дегендей болды. Ал жақсы, уақытты санаймыз ғой, уақыт кеткенде ше, дидар.
1: Дидар
0: деген сөз, иә. Дидар.
1: Дидарың,
2: маған көмектесіңіз.
0: Дидарың қандай? Баурап алатын.
1: Иә, баурап алдың. Жүрегім.
0: Қойыңыз, қойыңыз сіз. Басқа жерге.
1: Баурап
0: алатын.
1: Қарай беремін.
0: Иә, иә.
2: Көзімді алмай, жалдан қағатын.
0: Жанарың қандай?
2: Арай төгетін
0: алтын тарта.
2: Тамаша, келесі сөз. Жастық шақ. Кез келген бір бес әннің ішінде жастық шақ деген сөз бар ғой.
0: Бар.
2: Бір он әннің біреуінде бар.
1: Жастық шақта ойна да күл, ана бір өлең бар еді.
2: Жастық шақта ойна да күл деген, иә? Бар ма? Болмаса, аспандағы ай ма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді ел жүреткен, жаным қандай шайдар еді.
0: Сіздер Нури Камал іздеп отырғанда уақыт бітіп қойды ғой.
1: Нури Камал,
2: күнде ашық шынарың ай, қолым жетпей,
1: жәдім өтпей,
0: сіз бір әнді айтсаңыз, соңына дейін айта дегенсіз, уақытқа қарамай дегенсіз.
2: Қандай әдемі. Біз тиіспеңіздерші, біз Батима екеуміз бір дастархан басында отырған сияқты болып отырмыз. Ортада саумал, жаңағы шұбат Маңғыстауда ғой. Иә, Батима ханым.
0: Саумал дегенге жарнамаға кезек берейін деп жатыр ма?
2: Сонымен олай болса, мына дауысыңызды естіп біз
0: тәнті болып отырмыз.
2: Тәнті болып Нури Камалды Жұбаныш Шексенұлымен дуэтте шырқасын деп.
0: Иә.
2: Жұбаныш Шексенұлының орындауында осы әнді қойып бергіңіз келіп отыр сізге.
0: Қалай қарайсыз?
2: Ал радионы шығарыңыз дауысын. Дауысын шығарыңыз. Сізге арналған ән, сізбен бірге орындалатын ән Қазақ радиосында бір толқында хабарында. Қабыл алыңыздар.
0: Мына ән түйелердің ішінде жүріп тыңдайтын ғой.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық. Ой, Нури Камал деген қандай керемет ән, е? Тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің. Бірақ енді көңіл күйді көтеру үшін міндетті түрде арасына ойын қосып отырамыз. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 700-755-3355. Хабарласыңыздар, бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба?
0: Тыңдап отырмыз.
1: Кеш жарық.
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Иә, амансыз ба, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, Қызылордадан Махмұт есім.
0: Ал, Махмұт аға. Махмұт аға, енді ойын шарты түсінікті ғой сізге?
2: Түсінікті.
0: Жақсы, ендеше Махмұт аға.
1: Ал, сонымен Махмұт мырза, қош келдіңіз. Бізбен бірге осы маусымда бірге болғаныңызға көп-көп рахмет. Енді біз демалысқа кеткенмен музыкалық сағаттар бірінен соң бірі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Ал қазір біз өзіңізбен ойын ойнайық, және ойынның шартын жақсы білесіз. Бір минуттың ішінде біз үш сөзге үш әнді еске түсіреміз. Дайынсыз ба?
2: Бармын.
0: Ал.
1: Олай болса, Алатау.
0: Алатау серілер.
2: Абай салдым, алаңына ораған Алатау.
0: Ал, жақсы. Ал, екінші, жәудір. Әне.
1: Жәудір.
2: Менің көзің жәудіреген.
0: Ой, өзің шығарып алдыңыз ба, не қылдыңыз?
1: Кесіріңіз.
2: Дейміз. Қай дедіңіз, жәудір дедіңіз ба?
0: Иә, жәудір.
2: Ондай өлең бар ма, жәудір?
0: Бар ғой.
1: Ойбай, қазақтың жәудір деген сөзі.
0: Екі сөзінің бірі жәудір болғы, қазақтың әндерінің бәрін.
1: Жәудір.
0: Жәудір.
1: Жәудіреу, жәудіреген.
0: Мөлдірегенмен қателеспеңіз. Мөлдіреген, мөлдір, ол емес, жәудір.
1: Сонымен?
2: Келесі, ол
0: келесі деген болмайды, енді жәудірге табуыңыз керек.
1: Сонымен ойланыңыз.
0: Жәудір.
2: Жәудір, қайда мұндай сөзді бірінші рет естіп тұрмын?
1: Болмаса, айна деген сөз бар.
0: Жәудір
1: деген сөзді бірінші рет естіп тұрмын деп Қызылорданың азаматы айтса, бұл сын ғой. Сын ғой мынау. Жәудір деген нағыз қазақтың әдемі теңеу емес пе? Теңеу сөз емес пе?
0: Бар шаттығым, бар қайғым, сенсіз көміс маңдайлым. Неге жәудір көзіңе тура қарай алмадым? Ұяламын беу неге? Сияр емес кеудеме. Осындай әнді естіген шығарсыз.
1: Жалпы жәудір деген сөз, жәудіреген жанарың деген сияқты сөздер бар. Сонымен Махмұт мырза, енді бір минутқа рахмет кетті. Рахмет сізге. Бірақ десе де, біз жаңа айттық қой, енді екі ағанмен жеңімпаз қылып жатырмыз, сүйікті әндерін қойып беріп жатырмыз. Сіз де бір әнді сұраңыз, біз қойып берейік.
0: Қайдасыз, кетіп қалдыңыз ба?
1: Осы маусымда әдемі сый құрметпен аяқтайық деп айтайын деген. 800-755-3355 байланыс телефонымыз, егер тыңдарман бар болса, қосайық, білейік.
0: Қайырлы кеш. Радионың дауысын басып қойыңыз, құрметті тыңдаушы.
1: Алло, амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, саламатсыз ба.
1: Сәлеметсіз бе.
0: Радионың дауысын басып қойыңыз.
1: Атыңызды білейікші.
3: Атым Ағырке.
1: Ағырке, ән айтуға дайынсыз ба?
3: Дайынмын,
1: иә. Ал, ендеше кеттік, бір минут уақытты қоса аламыз ба, балым?
0: Қосып көрейік.
1: Олай болса, бірінші сөз толқын.
0: О!
1: Толқын.
3: Махаббатым, мархабатым.
1: Менің толқыным. Төреғали Төрәлінің орындауында, иә?
0: Солай ма?
1: Жақсы, келесі сөз айна. Айна.
0: Көп қой. Айнаға көп қой, басқа басқа. Айна мен тараққа көп қой, басқа-басқа қазақта. Сонымен?
1: Айнам, өздесеңіз де болады.
0: Иә.
1: Айнам,
0: лағыл мүсін. Ой, сіз жұлдызға қарадыңыз ба? Жұрттар жұлдызға қарап, сіз айнаға қарап жүрсіз.
1: Айнаға қараймын өзіме.
0: Шашымды тараймын.
1: Шашымды тараймын деп тұр бұл, иә.
0: Иә. Сонымен?
1: Жақсы, келесі сөз теңіз.
3: Қандай?
1: Теңіз.
3: Түсінбедім.
1: Теңіз.
3: Теңіз.
1: Көп қой теңізге де.
3: Теңіз.
0: Көп қой теңіз болып.
1: Толқын.

0: Жақсы.
1: Бәрекелді. Қош емес.
0: Енді біреу керек қой тағы да.
1: Болды, осымен жеңімпаз.
0: Жетеді ма? Жақсы, жақсы.
1: Хабарласқан әр тыңдарман жеңімпаз ғой.
0: Жұмада жеңілдік бар дейсің ғой.
1: Иә, жұманың жеңілдігі бар. Ал сәлем жолдаңыз. Қандай ән сұрайсыз? Қандай ән қойып берейік?
2: Барша қазақстандықтарға, қызылордалықтарға, өзімнің
0: сізге қызылордадан
2: бауырларыма сәлем жолдаймын.
1: Рахмет. Бүгін бізді Қызылорда Димасқа шығарып салып жатыр ғой екенбіз.
0: Солай, солай.
2: Қызылорда ән айту жағына бірінші орында.
1: Тамаша. Махмуд Мырза да Қызылордадан, сізде Қызылордадан, маған қып-қызыл гүл келді Қызылордадан ал.
0: Солай ма?
1: Ал, ал.
0: Не дейсіндер енді?
1: Мені
0: солай екен ғой Қызылордадан қайта-қайта алып жатқаның. Жақсы. Рахмет көптен көп хабарласқаныңызға. Ал біз енді кезекті бір жақсы әнге берейік. Қалған тыңдаушылар хабарлассын.

0: шынымен қоштасар кез таяп қалды. Майра, осымен эфиріміз аяқталды.
1: Иә, дәл солай. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Бізді тыңдағандарыңызға, бізді таңдағандарыңызға.
0: Бір толқында бағдарламасы енді бір ай демалады.
1: Иә, алла бұйырса, жаңа маусымда өздеріңізбен кездесуге асықпыз. Және әр күндеріңіз, әр таң кештеріңіздің барлығы ән көңіліндей жақсы ноталардан, домажор ноталарынан тұрсын.
0: Әрине, сіздермен қимай-қимай қоштасатын Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар өздерді өздеріңізге жеткізген балым Уатхан қызы. Ендеше,
1: бір айдан кейін кездескенше.
0: Иә, аман сау болыңыздар. 7-ден 53 минут өтті, осы уақытты ұмытпайық. 42-тің бірінде дәл осы уақытта қайта қосыламыз деген.
1: Сау болыңыздар.
0: Аман болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Қазақ радиосында киноафиша.
4: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Кино әлеміндегі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Студияда Толқын Сұлтан.
3: Кино жаңалықтары.
4: Елімізде 4739 адам ағза донорына мұқтаж. Оның 125-і бала. Жыл сайын 350-ден аса науқас кезегін күтпей көз жұмады. Өкініштісі сол, бұл статистиканың соңы емес. Трансплантология – медицинадағы ең күрделі сала, өйткені мұнда тағдырлар тоғысады. Бұл жай ғана фильм емес. Бұл өмір үшін күресіп жатқан жандардың тағдыры. Оларды аман алып қалу үшін күн сайын жанын салатын дәрігерлердің еңбегі және үміттің құнын баяндайтын шынайы оқиға. Астанада хабар агенттігі түсірген ағза трансплантациясы тақырыбына арналған 4739 деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Фильм ағза донорлығы мен трансплантация маңызын көрсетіп қана қоймай, әрбір көрерменді адам өмірінің қадірі туралы ойлануға шақырады. Кейде бір ғана шешім бір адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін.
3: Деректі фильм.
4: Астанада Дара президенттік бастамалар қорының қолдауымен жүзеге асырылып жатқан Шоқан деректі көркем жобасының жаңа түсірілім кезеңі басталды. Шығармашылық топ көрнекті қазақ ғалымы, саяхатшы әрі ағартушы Шоқан Уәлихановтың өміріндегі маңызды кезеңдерді қайта жаңғыртуда. Тарихи дәуірдің кейіпкерлерін экранда жаңғыртуға танымал актерлер Меруерт Өтекешова, Бахтияр Қожа, Төлепберген Байсақалов және Салтанат Бақаева атсалысуда. Басты рөлді жоба авторлары ашық онлайн кастинг нәтижесінде таңдалған жас актер Ерлан Құлмұрзин сомдай. Жобаның авторы белгілі қазақстандық журналист, деректі фильмдердің авторы Майя Бекбаева.
3: Қазақ киносы.
4: Отандық кино әлемі тағы бір құнды картинамен толығады. Бұл жолы режиссерлер «Тұяқ» атты жаңа фильмнің түсіріліміне кірісті. Туынды есту және сөйлеу қабілеті шектеулі жандардың тағдыры, отбасы құндылығы жайында сыр шертетін алғашқы толық метражды фильм. Сюжетіне келсек, шағын ғана ауылда анасы Мәриямен бірге Сабыр және Аман есімді ағайынды жігіттер тұрады. Үлкені Сабыр тумысынан есту қабілетінен айырылған, бірақ өз ісіне өте ұқыпты, талантты мал дәрігері. Ал інісі Аман ағасының қасынан бір елі қалмай, оған үнемі қолғабыс етеді және еститін дүние мен кереңдер әлемінің арасындағы сенімді дәнекер алтын көпір іспетті. Айрандай ұйыған шаңырақ 20 жыл бұрын жоғалған әкенің оралуымен күрт өзгереді. Шексіз дала, үнсіз табиғат, бірақ сол тыныштықтың астарында адам тағдырын өзгертетін құпия жатыр. Ұлттық парк инспекторлары Азамат пен Данияр табиғатты қорғап, адамдардың өмірін арашалауды өз міндеті санайды. Азамат тәжірибелі маман, ал Данияр бұл қызметтегі алғашқы қадамдарын енді бастаған жас инспектор. Алайда кездейсоқ орын алған кісі өлімі олардың өмірін түбегейлі өзгертеді. Енді олар қаза тапқан адамның кек алуға бел буған әкесі басқаратын браконьерлер тобымен өлім мен өмір арпалысына түсуге мәжбүр. Олардың жалғыз тірегі Азаматтың досы, далада оңаша өмір сүретін жұмбақ жан. Режиссері Максим Акбаров, рөлдерде Сейдолла Молдаханов, Дәурен Серғазин, Ержан Түсіпов, Жанель Махажан, Сергей Гармаш, Альфия Саттарова. Бір әннен басталған сезім, бір тағдырға айналған өмір. Бұл әр көрерменнің жүрегінен орын алатын әсерлі хикая. Фильмнің сценарийін Сержан Серікбаев жазса, режиссерлық тізгінді де өзі ұстайды. Оператор Ернұр Арыспай. Көрерменді қуантатын тағы бір жаңалық, фильмнің саундтрегі ретінде Каспий тобының ел жүрегінен орын алған «Жарығыма» әні шырқалуы мүмкін. Бұл туындының эмоциялық әсерін одан әрі күшейте түспек. Фильмге 200 миллион теңгеден астам қаржы жұмсау жоспарланған. Экранда қазақстандық киноның майталмандары Азат Сейітметов, Данагүл Темірсұлтанова, Мейірғат Амангелдин және басты рөлде Шерхан Пірназаров өнер көрсетеді. 10 қыркүйектен бастап Жарығымай драмасы Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетіледі. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер еліміздегі отандық фильмдер жайлы соңғы ақпаратты тыңдадыңыздар. Хабарда өт толқыны дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жан күйер болайық.
2: Шежіресі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Эмиет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Радио Сайт.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Күдері амал жоқ, жаны қысылғанда келіншектің сол осал жеріне жармасып еді. Дәмелау, жақсы менен жаман тең бе, жамандап жалпақ елді мұның жөн бе, бір өшін кеткендей ақ шүйлігөсің, атаңа қол салдырған саған мен бе? Осы сөзді естігенде манадан бері өлеңі өрге домалап бет қаратпай отырған дәмелі, япырай, қай дұшпаным жеткізді екен деп еңіреп жіберіп үйден шыға жөнеліпті. Күдері осы әңгімені әлде бір тұтанған намыспен жаңғырта баяндай келіп Демежанға, бұл байсерке күйел ағаштай бәрімізді бұлғап бітті ғой, бір жерге бара қалғанда әсіресе ел келесінде жүріп тартысқа түскенде соны қашан бетімізге басар екен деп қылпылдаумен күніміз өтетін болып деп өзінше бір мұң шаққандай болып еді. Ендеше байсерке десе бауырларың езіліп қорғаштай беруді қойыңдар. Ұрлық кімге абырой әперуші еді? Ұрылардың ұясын талқандамай тұрып бұл елге тыныштық жоқ деп Демежан одан ары ширыға түскен. Бірақ бұл жолы да оңайшылықпен алдыра қоятын байсерке көрінбеді. Үкірдайы зәңгісі бие болып үш жақтан ұтылап қуса да ол қалмақ малынан ақпын деп саумын деп екі қолын төбесіне қойып бет бақтырмады. Өзін ақтайтын қарсы дәлелі де жеткілікті. Қалмақ жылқысы ұрланатын тұста байсеркенің орғашар бөктеріне барғаны рас екен. Бірақ ол бұл жолы ұрлықты ойына да алмай, таза ниетпен көптен қатынай алмай жүрген шота ішіндегі қайын жұртына барыпты. Және жалғыз демес, ер әйелі, бала шағасы аралас, боқташақ бір қауым адам боп барған. Қайын жұртында он шақты күн аялдап, талай ауылдарда қонақта болғанын сол елдің бәрі растайды. Ал әйелінің төркінінен ондай үйірлі жылқы емес, сынық өркіш саратан мен құла төбел бесті жетектеп қайтқанын осындағы ағайындар түгел көрген. Қасқырдың аузы жеседеған, жемеседеған дейсіңдер ғой. Әйтпесе осы жолы құдай куә, қалмақ жылқысынан қолым таза деп байсерке ант су ішіп отырып алды. Оның бұл соңғы жауабын қалмақ қуғыншылары да естіп отыр еді. Бірақ олардың да түпке сақтаған өз дәлелдері бар сияқты. Байсеркенің сөзіне илана қоймады. Қайын жұртыңа жай бардың ба? Әлде жылқы торып, жортуылмен бардың ба? Онда біздің жұмысымыз жоқ. Жылқыны өзің алмасаң, сыбайластарыңа шығарып бердің. Әйтеуір түнде жылқыға тигенде күзетшіні ұрып шыққанда сенсің. Егер күзетшінің екеуі бірдей сол соққыдан өліп кетпесе, қылмысыңды мойныңа қойып берері хақ десіп олар да райынан қайтар емес. Балгер Бодуха да оқтын-оқтың жауырынға қарап қойып, жылқы алысқа кеткен жоқ, осы елдің ішінде алдарты тұйық бір қиын жерде тауылы тұр дегеннен бір тамбан. Осылайша алғашқы күні тергеу еш нәтиже бермеді. Қалмақтар айғақ көлерін алдырмақ болып, өз еліне кісі шаптырды да, төртуіл кісілері бөрі ауылдарына шота ішіне астыртын адамдар жіберіп, қосымша деректер жинауға кірісті. Бірақ бұл даудың жуық арада бітетін түрі жоқ, тіпті одан арман асқына түсті. Арада үш күн өткенде еліне кеткен қалмақ жоқшы қасына көп кісі ертіп, айбынды топ болып оралды. Өздерімен бірге сұмдық хабар ала келген. Жылқыға жау шапқан күні сойылға жығылған екі күзетшінің бірі басына қатты тиген соққыдан оңала алмай өліп кетіпті. Екіншісінің беті сәл бері қараған екен, оны атқа мінгізіп ала келіпті. Мына жағдайдан кейін қалмақ жоқшылары мысасына мініп мүлде күшейіп сала берді. Төрт ұл жағы енді ұрлық жылқының сыртында кісі құнына қоса жығылмақ. Куәға тартылған күзетшінің сөзі де бұл тартпастай анық еді. Ол өзі жортуылда көп жүрген мосқалдау қалмақ екен. Байсеркені бұрыннан білетін болып шықты. Жылқыға ұры тигенде қайт-қайт деп қарсы шапқан екі күзетшінің бірі осы. Ай жарығында өзімен бетпе-бет келіп, сойыл сілтескен байсеркені ап-анық танығанын айтады. Бірақ екеуі беттескенде байсерке оның сөзін де өрге бастырмады. Қой жарқыным, кісіге өйтіп пәлеңді жаппа, қорыққанға қос көрінеді деп мені басқа біреумен шатастырып отырған шығарсың. Саған тиген менің сойылым болмас, менімен бетпе-бет келсең, сен бүйтіп сайрап отырмаған болар едің деп әлгі байқұстың өзін ажуаға айналдыр. Алайда қалмақ даугерлері де қадалған жерінен қан алатын қайтпас қайсардың өздері. Олар енді байсеркемен тәжікелесіп жатпай, ауызды демежан мен көксегеннің өзіне салды. Өз басын арашалау үшін айыпкер адам не айтпайды? Ұрының сөзіне ұйып отыратын жайымыз жоқ. Ақ малымызды алған ұры деп те, қанды мойын құныкер деп те енді өздеріңді ұстаймыз. Ұрланған 30 жылқы басына қосар, құйрығына тіркеу, айыбы мен енді 60 болады. Кісінің құны 45-ті, сөйтіп дөңгілік 100 жылқыны алдымызға саласыңдар. Әйтпесе тұрсатын жеріңді айт. Ерегеске барсақ біздің қалмақ ішінде де сойыл сүйреткен содырлар аз емес десіп, тақ бір құда түсе келген немелердей қараменденің зәңгісі көксегеннің төрінде шал жиып жатып алды. Нағыз қиын кезең енді туып еді. Бүйте берсе екі ел арасында барымта, жарғы басталып, оның ақыры айықпас араздыққа атыс шабысқа айналатын түрі бар. Демежан көксеген күдерішеуі байсеркені орталарына алып, соңғы рет қысып сұраған. Мейлі, жазған құлда шаршау жоқ. Осы жолғы пәлеңді тағы да мойнымызға көтеріп алайық. Не де болса шыныңды айт деп сыр тартып та көрді. Шыныңды айтпасаң өз обалың өзіңе, ұлыққа ұстап береміз де, бар жауапкершілікті өзің артамыз деп қоқан лоққыда жасады. Бірақ нендей қырға салса да байсерке айтқанынан қайтпай, міз бақпай отырып алды. Дәл қазір оның кесек пішілген, батыр бітімдес, сазарған суық жүзінен от шашып, қаймықпай қарайтын үлкен өткір көздерінен сыр ұшығын аңғару қиын еді. Не бұл жолы өз айтқандай қалмақ жылқысынан қолы таза, не болмаса іш жасырып құтылып кететініне өте сенімді. Екеуінің қайсысына табан тіреп отыр екен, ажырату мүмкін емес. Ақыры төрт ұл кісілері амалдары таусылып, қалмақ жоқшыларына ең соңғы тоқетер жауаптарын айтты. Өздерің көріп отырсыңдар, біз қанша тергеп тексерсек те ештеңенің анығына жете алмадық. Сендер ұрланған жылқыны байсеркеден көресіңдер. Ал ол болса ақпында саумын деген бір сөзінен танбайды. Не жоғалған малдың көзі, не орны ұстап алған айғақ куә жоқ. Бірақ сол үшін екелдің арасын егер қылып, атыспайық та шабыспайық. Қалада екі жаққа ортақ ұлық бар, соған жүгінейік. Біз енді байсеркеге ара түспей-ақ қойдық. Ендігі арыздарыңды ұлыққа айтыңдар дегенді. Бірақ қалмақтардың қаладағы ұлыққа жүгініп, дауды ұзартуға құлқы жоқ сияқты. Әлде қалаға барса, заңшыл жырынды қазақтар тақымға салып, күш бермей кетеді деп ойлады ма, өздері жеке шығып ұзақ кеңесті де, тіпті бұл елдің ойына келмеген қайдағы бір сұмдық ойлап тапты. Жылқының ізі сойдақталып аулыңа келіп тұрса да, ірге күш көрсетіп, мойындамай отырсыңдар ғой. Ендеше былай болсын деді қолқа, бәрінің атынан сөз ұстап. Тіліміз, дініміз бөлек болғанмен, жаратқан тәңір біреу ғой. Ұлыққа барып, үйліққанша, қазақ қалмаққа ортақ, ата бабаның ескі жолына бағынайық. Байсерке, қара күмәннен өтсін. Ұрлық жылқыдан да, кісі өлімінен де ақпын, адалмын деп қолына Құран ұстап, жанын берсін де, құтылып жүре берсін. Жылқы сенікі, жан иманы біздікі. Біз де елімізге мал алып қайтпасақ та, тым құрса бір қазақтың жанын алып қайтайық деген түсін соққа сал.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Мұнысы жалғыз байсерке емес, түгел төрт ұлға сын еді. Қара күмән дегенде естігендер болмаса, бұл отырғандардың ішінде ондай сұмдықты көрген ешкім жоқ екен. Алғаш естігенде қатты шошынып, үдірейісіп қал. Қалмақтардың да әдей осындай қиын жерден ұстағаны енді мәлім болды. Демежан қара күмәннің қалай өту тәртібін сұрағанда бодуқалама оның мәнісін былай түсіндірді. Бұл адамның ар иманына, дін сеніміне сын болғандай аса қиын шарт. Көшпенділер арасында көнеден келе жатқан қазақ қалмаққа ортақ бір төтенше жосын екен. Осындай ауыр қылмыс үстінде кісі өлімі кезінде айғақ куәсіз күдікті жағдайда айыпкер қара күмән ұстайды. Әрине, мұны орындауда қазақ пен қалмақ салтының өзі ерекшелігі бар. Айтып отырса, қалмақтардікі тіпті сұмдық. Айыпкер Құдай алдында өзінің ақтығын дәлелдеу үшін Будда бейнесі алдына жағып қойған бурхан шырағын дәрет сындырып өшіру керек. Мұндай адам халық алдында қарабет болудың сыртында Құдайдың жүзін енді көрмейді деген сөз. Ал қазақтардікі одан көрі сыпайырақ, бірақ ол да оңай емес. Жан беретін адам үстіне кебін киіп, қазулы тұрған көрден аттауы керек. Және соның алдында қолына Құран ұстап тұрып, егер менің осы қылмысқа титтей араласым болса, Құдайдың құлы, пайғамбардың үмбеті болмай кетейін. Екі дүниеде имансыз кәпір қауымында өтейін деп қасам ішуі керек. Бір сөзбен айтқанда бұл да Құдайдан безген, қауымнан қуылған сұмпайының өзі болып шығады. Мына сөзді естігенде қазақтар қарадай шошып қатты тіксініп қалды. Тірідей жан беріп, иманын сатты деген не деген сұмдық? Бірақ көнбеске тағамалың жоқ. Жан беруден тайсақтасаң, қылмысқа жығынды болғаның. Осы шешімді естіртпек болып, екі жақ өздері отырған оңаша үйге Байсеркені шақырды. Ендігі мәселе соның жауабына байланысты. Байсерке өзіне қойылған шартты алғаш естігенде, өңінде бір тамшы қан қалмай, күлбеттеніп, бозарып кетті де, есін тез жинап ала қойды. Өзінің таудан тастан қайтпаған өр мінезіне басып, жарайды, сендерге керек жан екен ғой, жан алғыш әзірейлім сендер болсаңдар, соны алып тыныңдар, деді даусы бір түрлі қарлығын қырап. Демежан қалмақтардың малдан безіп, неге жанға жармасқанын түсіне алмай қалың ойда отыр еді. Байсерке әлгі сөзді айтқанда селт етіп басын көтеріп алды. Жүйрік көңілі оның сөзінен емес, үнінен бір сенімсіздікті шалып қалғандай болды. Бұл сенің соңғы сөзің бе, Байсерке? Әлі де ойлансаң қайтеді. Қазақ малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деуші еді. Сен жаныңда ар үшін қидың ба, әлде мал үшін қидың ба? Тек шыныңды айт, деп ақырып қалды. Байсеркенің жауабы да қысқа болды. Жау жағадан алғанда бөрітектен алады, деп бәрің жиналып қалмақпен қоса шауып отырған жоқсыңдар ма? Қалқан болар қалқың, ақтабалар ағайының болмаса, жалғыз жанды жалдамағанда не істеймін? Болсын, тәуекел, деді ол қасарысып. Енді бөгелудің орны жоқ. Сол күні түске таман барлығы атқа қонып, ойға қарай бет алды. Өйткені жан беру рәсімі дін орталығы мешітте өтуге тиіс болатын. Арқарылдағы күдері мешіті ара қонып баратын жер. Бұлар бүгін жолға шығып кетіп, ертеңгі жұма намазына үлгеруі керек. Бұл хабар сол күні-ақ жайлаудағы бүкіл елге тараған. Қара күмән, жан беру дегендер кімге де болса тосын, бұрын бұл өлкеде болмаған оқиға. Сондықтан далаға қарай ағылған топ-топ адамның ішінде осындай қызық үшін де келе жатқан көлденең көк аттылар да аз емес еді. Сондай бір бөлек топ құрған бөрі жігіттерінің ортасында Байсеркенің өзі келе жатыр. Қазір ол үлкен семіз тораттың үстінде төбедей болып көзге оқшау шалынады. Көптен ұрлықты кәсіп етіп, жаманаты шығып қалғаны болмаса, нағыз батырға біткен тұлға. Біреу байлығымен, біреу мансабымен көзге түссе, мұның еншісіне тигені ұрлық болды. Батырлықтың күн өткен соң, басында барымташы атанып жүрді де, ақыры бардың бермесін тартып алатын ұрлықты кәсіпке айналдырған. Сол жортуылмен жүріп ақ бір рулы елді асырап келеді. Соған орай ел ішінде беделі де бар, жұрт еріксіз санасатын елеулі адамдардың бірі. Қазір Байсеркенің қасында жұп жазбай бірге келе жатқандардың ішінде Ысқақ та бар еді. Бір талайдан бері екеуінің ымыжымы бір. Жырында Ысқақ аңғал батыр Байсеркенің көзсіз ерлігі мен бойындағы мол қайратын көп пайдаланады. Өзі өштескен адамдарға оны әдейі айдап салып, түнделетіп жылқалдырып, алысқа асырып жіберетін кездері де аз болмайтын. Байсерке осы жолда ел жұрттан тыққан құпиясын сол Ысқақпен ғана бөлісіп еді. Әне күннен бері қанша бетпақтыққа салынғанымен, қалмақ жылқысынан Байсеркенің қолы таз емес-ті. Оның әу баста бір топ адаммен Шотай ішіндегі қайын жұртына барғаны да рас. Ол жағынан ешқандай күдік тудырмайды. Бұл сәтсіз жорық сол Шотайда жүрген күндердің бір әредігінде болып еді. Шотайлар мен Орғашардағы қалмақтың шеткі ауылдары іргелес отыратынды. Бұл қайын жұртына бара жатып, жол жөнекей өрісте жайылып жатқан қалмақтың қалың жылқысын жиі ұшыратады. Емін еркін өрістеген кілең бір құраттарды, туырылған ту биелерді көргенде ұрының көзі тұнып кетеді. Сол арада шұғыл шешімге келіп, қасына ере шыққан інілерінің бірін әлдебір сылтаумен кері қайтарады да, елде қалған жігіттерге тез жетсін, деп хабар жібереді. Мұнда кездесетін жер, уақыт мөлшері де дәл айтылғанды. Ал өзі олар келгенше қайын жұртына барып, аунап қунап жата тұрады. Бір уақытқа мініп, ел қыдырған болып, жер жадысын, жылқы өрісін көңіліне түйіп, бақылаумен болады. Уәделі уақытта арттағы бөрі жігіттерді келіп жеткенді. Олар ел көзіне түспей түнделетіп келіп, сол маңдағы ұры сайлардың біріне бекінген. Бұл туралы қайын жұртта, құдалар да, ауылында жатқан Байсеркенің басқа серіктері де ештеңе сезбейді. Бұған дейін жігіттермен астыртын тілдесіп жүрген Байсерке бір күні ел ұйқыға кеткен соң атына мініп, өз тобына қосылады да, бейқам жатқан қалмақтың жылқысына тиіп береді. Сол жолы қайт-қайт деп қарсы ұмтылған екі күзетшіні сойылмен бір-бір ұрып түсіріп кеткені де рас болады. Қараңғыда қара сойылдың қате тиерін кім білген? Күзетшінің бірі өкіріп барып аттан ұшып түсіп еді. Сірә мерт болып кетсе кеткен ақ шығар. Байсеркенің олармен ісі болған жоқ. Жөпелдемеде қолға түскен 40-30 жылқыны серіктерінің алдына салып беріп, біраз жерге дейін ұзатып келді де, соңдарында қуғыншы жоғын білген соң өзі таң алдында Шотай ауылына барып бүркеніп жатып қалғанды. Оның бұл суық жүрісін қасында жатқан әйел ғана сезген. Бірақ әйел күмәні басқа деді. Ол күйеуін осы ауылдағы бойжеткен балдыздарының бірін оятуға барды ма, деп өзінше том пішіп біразға дейін бұртиып жүрді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарымды.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан сергітер.